פתחנו את קונצרט הבוקר השישי עם אלן בולג בחליל, דיוויד סטלר בבסטון וניקולה טוויאז בנבל בארבע פסטורלות לחג המולד משנת 1943 מאת אנדרי ז'וליבה. וממנו למלחין גרמני נשכח שחי ויצר בשלהי הרנסנס באזור שלזיה, יוהנס נוקיוס או נוציוס. נולד בשנות ה-50 של המאה ה-16, מת ב-1620, והניח אחריו כמאה מוטטים, רובם בהשפעת סגנונו של אורלנדו די לאסו. נשמע אחד יפה במיוחד, כי אתה פטרוס, בשמונה קולות. פטרוס הוא שמו היווני-לטיני של הדייג היהודי שמעון בר יונה, בכיר שליחיו של ישו ומראשוני תלמידיו, מי שנחשב לאפיפיור הראשון, ועל שמו קרויה הכנסייה הגדולה בעולם, בזיליקת פטרוס הקדוש בקריית הוותיקן. את השם פטרוס העניק לו ישו, משמעו סלע ביוונית, כלומר, על הסלע הזה, שהוא שמעון, אבנה את כנסייתי, ובידך אתן את מפתחות מלכות השמיים, ושערי שאול לא יסגרו לפניך. הפסוק המרכזי הזה בנצרות זכה להלחנות רבות, מהן נשמע עכשיו את זו של נוציוס בשירתם של חברי האנסמבל הקולי של אלספלד בניצוח וולפגנג הלבישט.

כי אתה פטרוס לשמונה קולות, מאת מלחין הרנסנס הגרמני יוהנס נוציוס, וולפגנג הלביש ניצח על זמרי האנסמבל הקולי של אלספלד. ואנחנו צועדים 80 שנה קדימה אל מלחין הברוק הגרמני, דני במקור, דיטריך בוקסטהודה. בוקסטהודה השפיע על דורות של מלחינים, המפורסם שבהם הוא יוהן סבסטיאן באך, שעליו מסופר כי צעד יותר מ-400 קילומטרים מארנשטאט ללובק כדי לשמוע את בוקסטהודה מנגן בעוגב. סיפור שסיפר באך לילדיו, ובנו קרל פיליפ אמנואל הזכיר אותו בהספד שכתב על אביו. קנצונה ברי מינור מאת בוקסטהודה, מנגן בעוגב ברנאר פוקרול.

קנצונה ברי מינור, מספר 168, ברשימת יצירותיו של בוקס תהודה, ניגן העוגבר הבלגי ברנר פוקרול, בעוגב ארפ שניטגר, הנמצא בכנסיית מרטין בעיר חרונינגן שבהולנד. היינריך שוץ, האיש שסלל את תקופת הברוק בגרמניה, חי 100 שנים בדיוק לפני יוהן סבסטיאן באך, נולד ב-1585, מת ב-1672. בן 87. את עיקר החינוכו המוסיקלי שוץ קיבל באיטליה, בוונציה, שהייתה באותם ימים מרכז למוסיקה מתקדמת, ושאף להחדיר את הברק שבסגנון האיטלקי החדש אל תוך המוסיקה הגרמנית, והוא עשה זאת בכישרון רב. נשמע את אחד החיבורים המפורסמים שלו, קונצ'רטו דתי קצר, ושמו שאול שאול למה תרדפני. שאול במקרה הזה הוא לא הדמות המקראית שאול בן קיש, שאול המלך, אלא שאול התרסי, כלומר פאולוס, דמות מפתח בנצרות בראשית דרכה. הוא ניתק את האבותות שחיברו את הנצרות ליהדות, ולכן נחשב למחולל הדת הנוצרית. שאול מתאר בברית החדשה כיצד הפך מיהודי הרודף בקנאות את הנוצרים לנוצרי אדוק. שאול המיר את אמונתו בעקבות חוויה מיסטית, חיזיון שהתגלה לו בדרך לדמשק, שם היה אמור להסגיר את תלמידי ישו ולהביאם למשפט בירושלים. אלא שאז פילח אור מסנבר את עיניו, הוא נפל מסוסו ושמע קול קורא אליו, שאול, שאול, עד מתי תרדפני? זה היה קולו של המשיח, ישו. שאול גילה שאיבד את מאור עיניו, אך בדמשק ריפא אותו מעברונו הנוצרי חנניה, אחד מתלמידיו של ישו. בעקבות הטלטלה הזאת עבר פאולוס מהפך מוחלט, הוא נטבל לנצרות ופנה להטיף את בשורת הנוצרי. היינריך שיץ תיאר בצלילים את המעמד הדרמטי הזה, הוא גייס 2 מקהלות בנות 4 קולות, כל אחת 6 סולנים, 2 כינורות וקונטינור, וכדי לשלוט בעוצמת הצליל, הוא ציין 3 רמות של דינמיקה ביצירה. פורטה, מצו פורטה ופיאניסימו. תופעה נדירה בתקופתו ובברוק בכלל. שאול שאול, למה תרדפני? מעט שיץ שרה המקהלה הקאמרית של שטוטגרט עם נגני מוסיקה פייטה בניצוח פרידר ברניוס.

שאול, שאול, למה תרדפני? מאת היינריך שוץ, ישמעו המקהלה הקאמרית שטוטגרט ונגני מוסיקה פייטה בניצוחו של פרידר ברניוס. מחברת התווים של אנה מגדלנה באך הוא כינוי המתייחס לשני קובצי כתב יד מוזיקליים שערך והקדיש יוהן סבסטיאן באך לרעייתו השנייה, הזמרת אנה מגדלנה באך, בשנים 1722 ו-1725. המחברת מספקת הצצה מרתקת לחינוך המוסיקלי של המאה ה-18 לחיי הבית ולרפרטואר העשיר שפרח בין כתליו. יש בה חומרים לתרגול ולהוראה המשקפים את שגרת החיים המוזיקלית בבית משפחת באך, יצירות למקלדת, מנואטים, פולונזים, מרשים, גבות, סונטות, פרלודים וקורלים, וגם יצירות קוליות, אריות ושירים. המחברת מ-1725 היא הידועה והמוכרת שבשתיים ומשמשת עד היום בהוראה ובביצוע. היא מכילה יצירות מאת יוהן סבסטיאן באך עצמו, בניו, ובמיוחד קארל פיליפ אמנואל ויוהן קריסטיאן, ידידי המשפחה ומלחינים בולטים בני התקופה, כמו שטלצל, קריסטיאן פצולד, פרנסואה קופרן וגיאורג בוהם. טעימה מהאוסף הזה נטעם עם חברי טראג'י קומדיה בהדרכתו של סטיבן סטאבס, מחברת התווים של אנה מגדלנה באך, 1725.

מתוך מחברת התווים של אנה מגדלנה באך ניגנו ושרו חברי טראג'י קומדיה בהדרכתו של סטיבן סטאבס, והוא נחזור אל האוסף הזה בהמשך הקונצרט שלנו. בינתיים נחזור אל שאול התרסי ופאולוס, הפעם בייצוגו המוסיקלי של פליקס מנדלסון, האורטוריה פאולוס משנת 1836, מיצירות המופת שלו, בהשראת האורטוריות של הנדל והפסיונים של באך, שני מושאי הארצה של מנדלסון. ועם זאת, היצירה הרבה פחות מוכרת מהאורטוריה אליהו, שנולדה 10 שנים אחריה. מנדלסון מתאר את תחנות חייו של פאולוס, משאול התרסי רודף הנוצרים, ועד פאולוס מפיץ הנצרות, המסתכסך בחשבון האחרון עם היהודים ועם הרשויות הרומיות, הוא חוזר לירושלים ואחר כך מוצא להורג. קטעים נבחרים מהחלק הראשון של האורטוריה נשמע מפי סולנים וזמרי קורוס מוסיקוס של קלן, עם נגני התזמורת החדשה דס נויה אורקסטר בניצוח כריסטוף שפירינג. הפתיחה, האוברטורה התזמורתית, מבוססת על הקורל הלותרני המפורסם אורונה קורא לנו הכל, המסמלת ההתעוררות הרוחנית שעבר פאולוס.

אלה היו קטעים נבחרים מחלקה הראשון של האורטוריה פאולוס מאת מנדלסון על זמרי קורוס מוסיקוס קלן והסולנים ועל נגני התזמורת החדשה ניצח כריסטוף שפירינג. זה הזמן לחזור אל חברי טראג'י קומדיה בהדרכתו של סטיבן סטאבס ואל מחברת התווים של אנה מגדלנה באך, הקובץ משנת 1725.

עברית רג'י-קומדיה בהדרכתו של סטיבן סטאבס השמיעו קטעים מתוך מחברת התווים של אנה מגדלנה באך משנת 1725.

כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור, אבי עד שר שלום. ישעיהו, פרק ט', עיבוד לפרק המקהלה המפורסם מתוך האורטוריה משיח של הנדל. שמענו בנגינת הרכב הגיטרות לוס רומרוס ונגני קונצ'רטו מלאגה בניצוח מסימו פריס. והנה מזמור למריה מאת מלחין הברוק הוונציאני פרנצ'סקו קוואלי, אבה מריס סטלה, הלל לכוכב הים. כוכב הים מסמל בנצרות הקתולית את דמותה של מרים, והמזמור הוא שיר תהילה לבתולה המבורכת. ברוס דיקי ושארל טווה בקורנט ובטרומבון מובילים את הזמרים והנגנים חברי קונצ'רטו פלטינו.

הלל לכוכב הים, המנון למרים אם ישו, מהשנה 1656, מאת מלחין הברוק הוונציאני פרנצ'סקו קוואלי. השמיעו חברי קונצ'רטו פלטינו לסיום קונצרט הבוקר השישי, מאורי מרקוס שערך, וממני אורלי מורג, שבת שקטה, והאזנה מהנה לתוכניות סוף השבוע שלנו בכאן כל המוסיקה.

0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שבת שלום ובוקר אור למאזיני כאן כל המוזיקה. בשחרית לשבת היום נשמע קונצ'רטי לקלרינט או כלים דומים מאת סוזן ספיין דנק, יואן פרידריך פאש ויחזקאל בראון. סונטות מאת לודוויג ון בטהובן וקרל פיליפ עמנואל באך. חמישייה מאת לואיז פרנק. סימפוניה מאת יוזף היידן. ואת הגרנד פרטיטה מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט. כאן אורי גולומב מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בקנטילנה, אופוס 51 מאת סוזן ספיין דנק, בנגינתם של פיטר סיגלריס בקלרינט, והתזמורת הלאומית של BBC Wales, בניצוחו של בן פארמה.

קנטילנה, אופוס 51, מאת סוזן ספיינדנק, שמענו בנגינתם של פיטר סיגלריס בקלרינט, והתזמורת הלאומית של BBC ווילס, בניצוחו של בן פאמה. בשנת 1801 הוציא בטהובן לאור את שתי הסונטות אופוס 27, שאותן כינה סונטות קוואזי אונה פנטזיה, כלומר, דמויות פנטזיה. הכותרת מצביעה על המבנה הלא שגרתי של היצירות. הסונטה הראשונה בקובץ, שסולמה מי במול מז'ור, כוללת ארבעה פרקים המנוגנים ברצף, ואכן מזכירה באופייה פנטזיה אלתורית. נשמע אותה בנגינתה של הפסנתרנית מריה ז'ואאו פירש.

הפסנתרנית מריה ז'ואאו פירש ניגנה את הסונטה קוואזי אונה פנטזיה במי במול מז'ור, אופוס 27 מספר 1, מאת בטהובן. נשמע כעת קונצ'רטו לשלומו, מעין גרסה מוקדמת לקלרינט מאת יוהאן פרידריך פאש, מלחין גרמני בן זמנו של באך. ביצירה ארבעה פרקים, איתי מהיר, איתי מהיר. מנגנים, גילי רינות בשלומו, ועמיתיה בהרכב אקדמיה דניאל, בהובלתו של נגן הצ'מבלו והמנצח שלו עדאל.

שמענו קונצ'רטו בסי במול מז'ור מאת יוהן פרידריך פאש. ניגנו גילי רינות בשלומו, ועמיתיה בהרכב אקדמי דניאל בהובלתו של שלו עדאל. לואיז פרנק כתבה שתי חמישיות לכינור, ויולה, צ'לו, קונטרבאס ופסנתר, הרכב שהתפרסם במיוחד בזכות חמישיית דג השמח של שוברט. נשמע את הראשונה מביניהן, החמישייה בלמינור, אופוס 30. מנגנים חברי אנסמבל לואיז פרנק.

חברי אנסמבל לואיז פרנק ניגנו את חמישיית הפסנתר מספר אחת בלה מינור, אופוס 30, מאת לואיז פרנק. נאזין כעת לסרנדה בסי במול מז'ור ל-12 כלי נשיפה וקונטרבאס, ככל 361, המכונה גרן פרטיטה. ביצירה 7 פרקים. ההקלטה שנשמע, שיצאה לאור בשנה שעברה בלייבל אלפא, היא חלק מפרויקט שאפתני של נגן הקלרנט ניקולה בלדרו, הקלטה של כל היצירות הקונצרטנטיות והקאמריות של מוצרט, בהן יש לקלרנט תפקיד בולט. בלדרו הקים לשם כך את אנסמבל ניקולה בלדרו, שחבריו מנגנים בכלים מהמאה ה-18.

חברי אנסמבל ניקולה בלדרו ניגנו את הסרנדה ל-12 כלי נשיפה וקונטרבס בסי במול מז'ור, כחל 361 מאת מוצרט, המכונה גרן פרטיטה. חברות ההרכב דו-או קורד, נגנית הצ'מבלו הישראלית יוכבת שוורץ ועמיתתה אימא בקלי, הוציאו לאור באחרונה אלבום בשם באך אדה, מבחר סונטות מאת קל פיליפ אמנואל באך, בגרסאות לשני צ'מבלי, בהתאם למסורת העיבודים שהייתה מקובלת במאה ה-18. נשמע מתוך אלבום זה את הסונטה בדומינו, מספר 78 ברשימת וודקן, שנועדה במקור לכינור וצ'מבלו, ומייצגת את תרומתו של המלחין לסגנון הסער והפרץ. ביצירה שלושה פרקים.

שמענו סונטה בדומינור מאת קרל פיליפ עמנואל באך, מספר 78 ברשימת וודקן, בעיבוד לשני צ'מבלי. ניגנו חברות דואקורד, יוכבד שוורץ ואימא בקלי. נשמע כעת סימפוניה בסי במול מז'ור מאת יוזף היידן. זוהי אחת מיצירותיו התזמורתיות המוקדמות, אבל כיוון שהיא יצאה לאור תחילה תחת הכותרת פרטיטה, היא הוכנסה באיחור לקטלוג הסימפוניות שלו, ולכן קיבלה את המספר 108. ביצירה ארבעה פרקים. נשמע אותה בנגינתה של תזמורת Il Giardino Armonico, מנצח ג'ובאני אנטוניני.

תזמורת Il Giardino Armonico בניצוחו של ג'ובאני אנטוניני נגנה סימפוניה מוקדמת בסי במול מז'ור מספר 108 בכרך א' ברשימת הובוקן מאת יוזף היידן. ההקלטה לקוחה מתוך אלבום חדש בסדרה היידן 2032 שנשוב ונשמע מתוכו גם בתוכניתנו מוזיקה לעת ערב היום בשעה 6. נסיים את תוכניתנו בקונצ'רטו לקלרינט מאת יחזקאל בראון ביצירה שלושה פרקים מנגנים אלי חפץ בקלרינט והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של קז'יסטוף פנדרצקי.

הקלרניתן אלי חפץ והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של קז'יסטוף פנדרצקי ניגנו את הקונצ'רטו לקלרינט מאת יחזקאל בראון. ובזאת מסתיימת השחרית שלנו. כאן אורי גולום מאחל לכם שבת שלום והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק מנועט מתוך סוויטה ברי מינור מאת פאש. מנגנים חברי אקדמיה דניאל בהובלתו של שלו עד אל.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים. מעכשיו ועד לשעה 12, אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר. הבוקר בתוכנית סרנדה מאת פיטר וורלוק, בלדה ופולונז אופוס 38 מאת אנרי ויטן, בחיאנס ברזילרס מספר 4 מאת וילה לובוס, סימפוניה מספר 102 בסי במול מז'ור מאת היידן, הסונטה לצ'לו בדו מז'ור, אופוס 119 מאת פרוקופייב, נשמע גם סוויטה מתוך האופרה יום ההולדת של האינפנטה מאת פרנס שרקר, קונצ'רטו לפסנתר בסי במול מז'ור, כחל 238 מאת מוצרט, והסימפוניה הרביעית במימינור מאת ברמס. לכולנו, האזנה מהנה ובוקר שקט. נפתח את תוכניתנו בסרנדה מאת המלחין האנגלי פיטר וורלוק. על חברים מתוך אנסמבל נאש, מנצח מרטין ברבינץ.

חברים מהאנסמבל נש בניצוחו של מרטין ברבינס פתחו את תוכניתנו בסרנדה מאת המלחין האנגלי פיטר וורלוק. מכאן למלחין הבלגי אנרי ויטן ובלדה ופולונז אופוס 38 פריאטו. ינגנו מישה קיילין בכינור והתזמורת הסימפונית רדיו סלובקיה בניצוח אנדרו מוגרליה.

שמענו בלדה ופולונז, אופוס 38, מאתן ריבייטן. ניגנו מישה קיילין בכינור, עם התזמורת הסימפונית רדיו סלובקיה, בניצוח אנדרומוגרליה. נמשיך ביצירתו של וילה לובוס, בחיינס ברזילרס מספר 4. חורכה לואיס פרץ מנגן בפסנתר.

הפסנתרן חורחה לואיס פרץ ניגן בחיאנס ברזילרס מספר 4 מאת וילה לובוס. לפנינו סימפוניה מספר 102 בסי במול מז'ור מאת יוזף היידן. אנטל דורטי מנצח על התזמורת הפילרמונית ההונגרית.

זאת הייתה הסימפוניה מספר 102 בסי במול מז'ור, מאת יוזף היידן. אנטל דורטי ניצח על התזמורת הפילהרמונית ההונגרית. נמשיך בסונטה לצ'לו בדו מז'ור, אופוס 119 מאת סרגי פרוקופייב. ינגנו טרולס מרק בצ'לו ולרס פוגד בפסנתר.

הצ'לן טולס מרק והפסנתרן לארס פוגד ניגנו את הסונטה לצ'לו בדו מז'ור, אופוס 119 מאת פרוקופייב. וכעת, סוויטה מתוך האופרה יום ההולדת של האינפנטה, מאת המלחין היהודי אוסטרי פרנס שרקר. על התזמורת הסימפונית של בוחום מנצח סטיבן סלון.

המולדת של האינפנטה, מאת פרנס שרקר. על התזמורת הסימפונית של בוחום ניצח סטיבן סלון. ועכשיו, קונצ'רטו לפסנתר בסי במול מז'ור, מספר 238 ברשימת יצירותיו של מוצרט. אריה ורדי מנצח מעמדת הפסנתר על התזמורת הקאמרית הישראלית.

אריה ורדי ניגן בפסנתר, וניצח על התזמורת הקאמרית הישראלית בקונצ'רטו בסי במול מז'ור מאת מוצרט, יצירה שמספרה 238 ברשימת כחל. נסיים 3 שעות של מוזיקה לשבת בסימפוניה מספר 4 במי מינור, אופוס 98 מאת ברמס. על התזמורת הפילרמונית הצ'כית מנצח מיונג וואן צ'ונג.

חתמנו 3 שעות של מוזיקה לשבת בסימפוניה מספר 4 במי מינור, אופוס 98 מאת ברמס. על התזמורת הפילהרמונית הצ'כית ניצח מיונג וואן צ'ונג. וכאן אנחנו נפרדים. מוזיקה לשבת, ערך איתי ביינר, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. שלום רב, שבת שלום, והמשך האזנה מהנה.

שבת שלום, צהריים טובים. הנושא המתמיד בכל המוזיקה, כאן כל המוזיקה. ואנחנו יוצאים לדרך. אני משה מורד איתכם בשעה הקרובה. אקח אתכם היום לארגנטינה. בקרוב נציין את יום הולדתה של הזמרת הארגנטינאית הנפלאה, מרסדס סוסה. אז חשבתי הפעם לקחת אתכם להופעה שלה, אבל בארצה, ארגנטינה. היא הופיעה המון ברחבי העולם, הרבה פעמים גם כאן אצלנו. אבל הנה הופעה בשנת 1995, לפני יותר מ-30 שנה, בארגנטינה, בבואנוס איירס, בקונצ'רטו, תיאטרו, אופרה, מרסדס סוסה. ובהופעה הזאת נבלה את התוכנית היום.

כמה יפה, כולה מיוחד של מרסדס סוסה בהופעה בפני בני עמה בכוונה. רציתי להשמיע לכם קטעים מתוך הופעה שלה בארגנטינה ב-1995, קצת יותר מ-10 שנים אחרי שחזרה מהגלות, אחרי סיום משטר הדיקטטורה הצבאית. והיא כאן מתופפת בעצמה על התוף, ישובה בקהל, שרה את שירו של הטוואלפה יופנקי.

0: שיר אהבה לארצי, כך הציגה מרסדס סוסה את השיר הזה. קולה הנפלא, כל הקונטראלט העמוק הזה, הכינויים שלה. הקול של דרום אמריקה, הקול של חסרי הקול. הסגנון הנואבה הקנסיון, שהייתה אחת מחלוצות הסגנון הזה בשנות ה-60 וה-70 בדרום אמריקה.
1: Los latinos que van saben toda la letra. No pueden entrar ellos, pero cantan la canción.

פיקיירו, הנה כך הצטרף הבנדוניון הארגנטינאי לשיר, גם בסאונד וגם היא שרה עליו, בעצם שרה על הבנדוניון. קצת פחות מוכר מהשירה של מרסדס סוסה, יש לנו כאן קטעים נדירים בעצם, אפשר לומר, מתוך הופעה שלה לפני 30 ויותר שנה בבואנוס איירס. מרסדס סוסה שרה בבית לבני עמה. והנה עוד קצת עם הבנדוניון.

Ay, Dios mío. El otro país, Teresa Parodi.

שירה של טרסה פרודי, שותפה לדרך של מרסדס סוסה, יוצרת למה נואבה טרובה, וגם במחאה, מחאה נגד הדיקטטורה בארגנטינה. הנה עוד אחת, ויולטה פארה. מרסדס סוסה שרה את השירים של ויולטה פארה, טרסה פרודי, הנה השיר.

0: כן, אחרי השיר המרגש הזה, אנחנו עושים הפסקה קצרה במופע הזה, לפני שתחזור למופע המרגש מ-95 בבואנוס איירס, מרסדס סוסה, לספר לכם על תקופת הגלות של מרסדס, בעצם את מה שהוביל הגלות. אז בשנת 78, שנתיים אחרי ההשתלטות הקאט הצבאית בארגנטינה, הדיקטטורה הצבאית, מרסדס הופיע במועדון קטן, אולם קטן של סטודנטים באוניברסיטת לפלטה, 60 קילומטר בערך מהבירה, בואנוס איירס. ואז היא התחילה לשיר את אחד השירים, כשהאדמה תהיה שלי, שיש לו כמובן משמעות פטריוטית ומחאתית נגד שלטון הדיקטטורה. ולאולם פרצו שוטרים, עצרו אותה יחד עם עוד איזה 350 סטודנטים, וזה סימן את תחילת הגלות הכפויה מארצה. היא עברה לגור, גלתה מארצה, כמו שהיא סיפרה פעם בריאיון, אף אחד לא עז להתנקש בי, כי כפי שאיימו עליי כל כך הרבה פעמים בשנים השחורות האלה, אולי כדי לא להפוך אותי לקדושה המעונה, הם העדיפו להשתמש בנשק ההשתקה. אז הם השתיקו אותה, אסרו על השמעת השירים שלה, ואפילו בשירי אהבה, ושמענו, יש הרבה מאוד שירי אהבה ושירי עם ארגנטינאים במוזיקה של מרסדס סוסה, אבל הם הצליחו למצוא שם גורמים חתרניים ומציסים. אז כן, ברדיו, בטלוויזיה בארגנטינה, שבראשם עמדו אנשי צבא, הפסיקו להשמיע אותה, הפסיקו להזמין אותה להופעות, ואחרי כמה שנים כאלה, שם במולדתה, ואיומי רצח כאמור, החליטה לעזוב. עברה לפריז, אחר כך למדריד. במשך הגלות היא התחילה להופיע בפני דוברי הספרדית ברחבי העולם. ב-83 נפל המשטר הצבאי בארגנטינה, ומרסדס סוסה חזרה מהגלות, וחזרה להופיע בארצה. כאן אנחנו שומעים מופע שהתקיים בערך כ-10 שנים אחר כך בבואנוס איירס. מופע שמשלב גם את שירת העם ואת הנואבה קנסיון, וכמו ששמענו, שילוב של כלי נגינה שונים, כמו התופים המסורתיים של שירי העם הארגנטינאים, בומבו לגוארו, שהיא נגנה עליהם בתחילת המופע, ואחר כך הבנדוניאון. ועכשיו הגיע הזמן להמשיך ולשמוע קטעים מתוך המופע המרגש מאוד הזה.
1: Gracias. La masa, Silvio. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el mundo

מרסדס סוסה. כן, כאן מרסדס סוסה חובשת כובע של בני האנדים ושרה מוזיקה, מוזיקה אנדית. היינו היום בתוכנית מיוחדת של קטעים מתוך מופע של מרסדס סוסה בבואנוס איירס בארגנטינה בשנת 1995. וזה לציון יום ההולדת המתקרב. עד כאן שעה עם מרסדס סוסה, תמיד תענוג להשמיע אותה, לשמוע אותה ולהשמיע אותה. מקווה שנהנתם, אני משה מורד, ניפגש בתוכנית הבאה.

melancolía, Silvio Rodríguez. ¿Cuántos ríos?

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שבת שלום, ברוכים הבאים לקונצרטים מוסברים. היום נשמיע את חלקו הראשון של הקונצרט, ברמס, האקורדיאון והשנסון, על הקשר שבין ברמס לשנסון הצרפתי, בהשתתפות הזמרת מאי קשת, הקלרניתן יונתן הדס והאקורדיוניסט איליה מגלניק. ההקלטה מקונצרט פומבי בסדרתה של דוקטור בלצן, קלאסיקה בממד אישי, בהפקת הקתדרה למוזיקה, שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות בפברואר 2025. התוכנית נפתחת בשנסון כשאת ישנה לצידי של איב מונטן, בביצוע מאי קשת ובעיבודו של משה זורמן. השנסון מצטט את מנגינת הפרק השלישי מהסימפוניה השלישית של ברמס.

ברמס כותב את הסימפוניה הזאת לעצמו ליום הולדתו ה-50, ויש לה ביצוע בכורה באולם הקונצרטים המפואר של וינה ב-1883. ברמס חוגג את ניצחונו על צורת הסימפוניה. איך הוא, שבא ממשפחה קשת יום בהמבורג, שניגן לפרנסתו בבתי בושת בגיל 15, 5 שנים, איך הוא הצליח לטפס למוזיק פריין של וינה, לפסגת העולם הקלאסי, ולהביא סימפוניה שתהפך ליצירת מופת. כמוטו לסימפוניה כותב ברמס בתוך התווים, פינפציג אבר פריי, שפירושו בין 50 אבל חופשי. ואם תרצו, בין 50 והצלחתי להישאר רווק. לפינפציג אבר פריי הזה יש גם משמעות מוזיקלית, פינפציג אבר פריי. זה F-A-F. F-A-F, F זה פה, A זה לה, והפה השני הוא פה יותר גבוה, והנה המוטו, פינפציג, אבר פריי. וכך חוגג ברמס את ניצחונו במוטו, מוטיב, שיופיע בכל פרקי הסימפוניה. עשיר, גאה, חגיגי, גדול, עוצמתי וחופשי.

בכל הפרקים, חוץ מבפרק אחד. הפרק השלישי, שהוא בסולם אחר, הוא לא בפה מז'ור, הוא בדומינו. והמוטיב של הפריי לא מופיע שם. כל הסאונד של הפרק הזה שונה לחלוטין. צ'לו סולו, רך, מחמיר לב. לא כל כך חגיגי כמו אישי. יש לנו הרגשה שפריי לא פריי, הוא מואב. והוא שולח את המוטיב מהצ'לו לכינור. לך תדע מה הקסם שמאחורי מנגינה כזאת. מנגינה כזאת זה בדרך כלל תוצאה של זיכרון. זיכרון יקר, זיכרון אישי. זיכרון שיש לו נגיעה אמיתית בלב של הבן אדם ברגע מסוים. ושהוא בוחר לשתף אותנו דרך הצלילים. אבל ברמס לא כל כך אוהב להתוודות, והוא הרי מספר לנו שהוא חופשי, חופשי, חופשי. אז למה להתמסר? אבל הוא מתמסר. הוא מתמסר למנגינה הזאת. הוא לא עוזב אותה. הוא מתזמר אותה 5 פעמים. ובפעם החמישית שהוא מתזמר אותה, הסוד נעשה עוד יותר מרהיב. כי הוא כותב אותה לקרן סולו. קרן סולו זה תמיד מסתורין. מה זה קרן? הנגן נמצא מולך, אבל הצליל יוצא מאחוריו. כאילו זה נשפח, לכן קוראים לזה קרן יער. זה כאילו חזיתי, אבל הצליל יוצא ממעמקי היער השחור של הלב של ברמס. יש כאן איזשהו סוד. סוד אישי, סוד כמוס. זיכרון, כל זה הופך את זה ליצירת מופת. שימו לב לרגע הזה שזה עובר לקרן. לוטה בערפל. אי שם במסתרי הלב, רק ברמס יודע מה הביא את המנגינה הזאת? ואחרי סימפוניה של 40 דקות, רק את המנגינה הזאת הזוכר, ורק אותה אותה נוצר, ורק אותה אתה לוקח בלב ובנשם. עברו 80 שנה. אחרי 80 שנה כתבה סופרת צרפתייה בשם פרנסואה סגן, הסופרת רבת המחר בצרפת של אחרי מלחמת העולם השנייה, מספר רומנים שהמפורסמים ביותר ביניהם זה בונז'ור טריסטס, בוקר טוב לעצבות, ואמב וברמס. האם את אוהבת את ברמס? אמב וברמס הפך גם לסרט בכיכובם של לא פחות ולא יותר איב מונטן, אינגריד ברגמן ואנטוני פרקינס. ואתה שואל את עצמך, מה זה, האם את אוהבת את ברמס? זה משפט להתחלת פלירט. בחור צעיר משתוקק מאוד לקשר עם אישה מבוגרת, עם אינגריד ברגמן, בת ה-39. הוא פוגש אותה מול לוח מודעות בעיר שבו מכריזים על הקונצרט הסימפוני באולם אולימפיה עם הסימפוניה של ברמס. ואז הוא שואל אותה, אמב וברמס? והיא כל כך מופתעת מעצם הפנייה שהיא מסכימה. חוץ מזה כבר נמאס לה לשבת בבית בלילה לבד ולחכות לאיב מונטן שבוגד בה כל הזמן. אז היא אומרת כן. והערב מתחיל באולם הקונצרטים, הוא מסתיים במועדון הג'אז, ואז ברמס שלנו הוא לא בקרן, הוא בחצצרה מעומעמת,
עם איזה סלואו נחמד של הזוג החדש. וברמס רואה חיים חדשים, 80 שנה, אחרי מה שכתב. השיר פרח למקום אחר. איב מונטן כל כך מזוזה מזה שהיא בחרה באנטוני פרקינגס השעיר, כאשר הוא השרמנטי, הוא בן זוגה, שסוף סוף אחרי 5 שנות קשר ללא שום התחייבות, הוא נאתר לבקשתה ומתחתן איתה. 3 חודשים זה בסדר, ואחרי 3 חודשים הם צריכים ללכת לקונצרט של ברמס, ב8:30, ב8 הוא מצלצל, יש לו פגישת עסקים. אז אינגריד ברגמן מבינה, שמה את התקליט של הסימפוניה של ברמס עם הפרק ההוא, והסרט מסתיים בסצנה צובטת לב. היא שומעת ברמס ומורחת קרם פנים על הפנים. מין הודעה של כל אישה בכך שהיא נכנעת למלחמת השנים והיא צריכה עזרה לאור המתבגר, להזדמנויות שפוספסו, ובמקרה של אינגריד ברגמן, בת ה-39 בסרט. זהו, לא יהיה עם האיש הזה, לא יהיה. לא יהיה משפחה, לא יהיה נאמנות, לא יהיה ילדים, לא יהיה שום דבר. אחרי הצלחת הסרט, מוציא איב מונטן רק את הקטע הזה של הפרק השלישי של הסימפוניה השלישית של ברמס, עם מילים משלו, ואומר, quand tu dors près de moi, tu murmures parfois le nom mal oublié de cet homme que tu aimais, mais rappelle-toi, chérie. Rappelle-toi, chérie, תזכרי. מוזיקה היא תמיד זיכרון. זיכרון צורב של חוויה שהייתה אמיתית. אם הזיכרון אמיתי, אם הוא נכון, הוא יגיע לכולנו. ככה זה נשמע.

יקירתי. וכך, ב-1961, עם הסרט הזה, רואה ברמס חיים חדשים, והופך להיות מזיכרון לשנסון. כמו ברמס והשנסון, כך גם התוכנית הזאת, תתרכז בלהעביר את הלפיד אל הדור של העתיד, ללמד אותם איזה דברים יפים נכתבו, ואיך הם יכולים להמשיך אותם, כזיכרון חי ונושם בחיים שלהם. כמו שאנחנו לוקחים את הברמס המקורי, ועם הזמן של המאה ה-19, שיש הכל, כל הזמן שבעולם, לחלוב מנגינה עד הסוף. ועד המעבר חצוצרת המועדון ולשנסון שהופך לזיכרון. ומאז הוא מתנגן עוד ועוד עד עצם היום הזה. התחלנו בברמס ואנחנו נמשיך בברמס, סונטה לקלרינט, שהיא אחת היצירות המאוחרות של ברמס, וברמס כותב על התווים, אלגרו אפסיונטו, מהר ועם הרבה תשוקה. אני מזמינה את הקלרניטן יונתן הדס.

0: יונתן הדס. אז יונתן הדס הוא אחד הקלרנטנים הכי עמוסים שאני מכירה. הוא גם מנגן בפילהרמונית, וגם בשבוע שעבר הוא ניגן בפסטיבל הג'אז באילת. ואיך זה היה להיכנס לפילהרמונית בגיל 24?
1: מרגש ומלחיץ ביחד, כי לא היה לי הרבה ניסיון. אז זה תהליך מאוד מלחיץ של אודישנים, שלב ראשון מול מסך, שלב שני מול זובין מטה, ואז שנת ניסיון. זה לקח לי כמה שנים להתאקלם, להרגיש בבית, כי התחלתי באמת מאוד חסר ניסיון, וגם בסביבה יחסית מבוגרת. היום יש הרבה יותר צעירים ואווירה אחרת לגמרי, אבל אז זה היה מורכב.
0: תגיד, קלרינט, למה המלחינים הקלאסיים מגיעים לכלי הזה כל כך מאוחר? זה היצירות האחרונות של מוצרט, היצירות האחרונות של ברמס.
1: במקרה של ברמס, למשל, שניגענו עכשיו, זה סיפור מאוד יפה, כי הוא בגיל 57, הוא הודיע שהוא פורש מהלחנה לגמרי, ובאמת עמד בזה למשך כמה שנים, עד שהוא פגש קלרניטן שקורא לו מולפלד, והוא התאהב בו מאוד, הוא קרא לו מי ליבלינג קלרינט, כאילו כמעט רומן היה להם.
0: כן.
1: והוא כתב לו שתי סונטות וטריו וחמישייה, ומוצרט גם זה היה לאיזה קלרניטן ספציפי שהוא הכיר, אבל אני חושב שיש משהו ספציפי בכלי הזה, מקרו כלי נשיפה, שהוא מאוד אישי, גם משהו בצליל שלו, אני חושב שהוא אנושי מאוד. אז זה מעניין, אולי לקראת סוף החיים, מלחינים מחפשים משהו בסאונד הזה.
0: אז, אבל כן. יש פה באמת מסורת שמלחינים קלאסיים מגיעים לקלרינט מאוחר. למשל, המלחין הבא שלנו, סנסנס, פרש לגמרי מהחיים בפריז, הפסיק לכתוב, קנה לו בית באלג'יריה, ושם הוא ישב 12 שנים אחרונות. בגיל 86, שנת חייו האחרונה, הוא התעורר וכתב סונטה לקלרינט. ואתם תשמעו את התחלת הסונטה לקלרינט של סנסנס, רבותיי, צרפתי זה משהו אחר. אין כבדות, אין פומפוזיות, אין גודש. יש מיד מנגינה של שנסון. שנסון צרפתי והכל קליל ואוורירי. סנסנס, סונטה לקלרינט, פרק ראשון.

כל מוזיקה גדולה נוצרת בחובה זיכרון. וכשאנחנו מגיעים לפרק השלישי של הסונטה הזאת, אני תמיד חושבת על סנסנס שישב בכנסיית סן מדלן בפריז 20 שנה, וניגן עוגב והפנה לקהל את הגב, ואגב ואגב ואגב. זה לא צליל אנושי, זה צליל מאוד נמוך, מאוד מיסטי, וכאילו מתחבר עם התשוקה של סנסנס, שהיא שגרמה לו לברוח מפריז בסופו של דבר, לשמר נגינת עוגב, לשמר מסורות עתיקות במוזיקה, לא לזרוק לפח בעד האוונגרד החדש, לשמור את זה. הוא הקים קונסרבטוריון נידרמייר לאומנות העתיקה, ואנחנו במוזיקה בכלל, יש לנו סיפור עם העבר. אנחנו המקצוע היחיד שבית הספר שלו נקרא קונסרבטואר. קונסרווה, תשמרו. קודם תשמרו, אחר כך נראה אתכם. כשהגענו לפרק הזה, יונתן ואני אמרנו, זה צריך משהו מיוחד, והחלטנו לנגן אותו בבס קלרינט, ואז לעבור לקלרינט רגיל, שהוא מפנה את מקומו לפרק הרביעי, שהוא מלא חיים, ובסופו של דבר גם נזכר בחזרה בשנסון של פרק ראשון. אז פרקים שלישי ורביעי, מסונטה לקלרינט של סנסנס.

ואם אני רוצה להתקרב יותר לתוך השנסון, אז מה זה שנסון אם אין לי אקורדיון? האקורדיון הפך להיות נשמת השנסון, אבל יותר מזה, אקורדיון זה הכלי של המדינה בשנות ה-50-60. על מה כתב סשה ארגוב את השירים הכי מופלאים? היה לו הרכבים, היה לו סאונדים, היה לו טרקים, היה לו לופר? שום דבר לא היה לו, אקורדיון אחד היה שם. ומה האקורדיון הזה מוציא? נשמה של מדינה שלמה. בימים שידענו להיות צנועים. אז אני יושבת, מחפשת לי אקורדיוניסט, אז בואו תפגשו אותו. איליה מגלניק.

0: מה זה אקורדיון בשבילך, מאיפה שאתה מגיע?
1: אני נולדתי וגדלתי וחונכתי בסרביה, שזה היום זה מולדובה. גדלתי על מוזיקה רומנית, מולדבית בעצם, ומוזיקה רוסית, מוזיקה קלאסית. אבא שלי מאוד אהב אקורדיון, ואז באנו לאיזה מסיבה משפחתית, והגיע איזה דוד עם קרס ענק ועם אקורדיון קטן. ואז הוא שם את האקורדיון היפה, האדום הפיצקל הזה, על הקרס, וניגן משמיעה. ואבא שלי נדבק אליו, שהוא ימכור. ואז חזרנו הביתה כבר עם אקורדיון, ומאז אני סוחב אותו.

מי שהקפיצה את נושא האקורדיון לשנסון הצרפתי הייתה אקורדיוניסטית מאוד מאוד צעירה, בת 12, שהסתובבה ברחובות פריז עם אבא שלה, קראו לה אדית גסיון, לימים אדית פיאף. אדית פיאף נולדה ב-1915 למשפחה של נגני רחוב. אמא שלה נטשה אותה כשהייתה מאוד צעירה, ואבא שלה הלך להילחם במלחמת העולם הראשונה, אז הוא נתן אותה לידיה של סבתא שלה, שניהלה בית בושת בנורמנדי. כשאבא חזר מהמלחמה, הוא לקח את הבת לסיבובים איתו ברחובות, הוא היה לוליאן קרקס. אז היא הייתה מנגנת באקורדיון, הוא היה עושה תרגילי האקורבטיקה שלו, ובסוף כל תרגיל היא הייתה צריכה לעבור עם הכובע, בתקווה שהוא יתמלא במטבעות. ועם השנים היכולת האקרובטית של האבא פחתה ופחתה, ולא נכנסו מטבעות לתוך הכובע. ומישהו איזה יום אחד אמר, אלה פתית, כסקלפה, מה עושה הקטנה הזאת? ואבא לוחש לעדית, וקלקשוז, תשים משהו. השיר היחיד שהיא יודעת זה זה. ילדה עם קול כזה, שרה מרסייז, לא צריך יותר. וכך מתחילות 10 שנות הופעות ברחוב. אחרי 10 שנים מגלה אותה אמרגן, שהיה לו מועדון לילה בפריז, הוא מצמיד בינה לבין סנדרנית בשם מרגרית מונו, והן מתחילות להופיע ביחד, ואז מתחילה עוד מלחמה. בקיצור, חיים בזבל. חיים בזבל, וכולם מזהים אותה עם החיים בוורוד. אין משהו צובט לב יותר מאשר השילוב של עליבות ומתיקות.

הכל כל כך עלו ו... והיא נדבקה. באשליה. וגם נזכרת שהוא אמר לה, טווא פור מווא, מווא פור טווא. תמיד יש שם איזה שבועת קודש. שתביא לכך שהחיים יהיו צבועים בצבע אשליה הנצחית, ורוד. כמו שאומרים אצלנו, מיטב השיר כזבו. אני מזמינה את מאי קשת.

0: מאי קשת שרה את החיים בוורוד, שירה של אדית פיאף, עם הפסנתרנית אסטרית בלצן, הקלרניטן יונתן הדס והקורדיוניסט איליה מגלניק. ביצוע זה סיים את חלקו הראשון של הקונצרט ברמס, האקורדיון והשנסון, על סוד הקשר שבין ברמס לקלרינט ולשנסון הצרפתי. ההקלטה מקונצרט פומבי בסדרתה של דוקטור בלצן, קלאסיקה במימד אישי, בהפקת הקתדרה למוזיקה, שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות בפברואר 2025. חלקו השני של הקונצרט המיוחד לשיריה של אדית פיאף ישודר בשבוע הבא.
1: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן כל המוזיקה, שלום ובוקר טוב. השעה 10, וזה הזמן לתוכניתנו היצירות הגדולות. העורך היום הוא אביעד שטיר. אני נועה ארגוב, ובשעתיים הקרובות נשמע ביחד את הקונצ'רטו לפסנתר וצ'מבלו מאת קארל פיליפ אימנואל באך, הסוויטה החמישית לצ'לו מאת יוהן סבסטיאן באך, רביעיית הפסנתר הראשונה מאת מוצרט, יצירה קונצרטית לארבע קרנות ותזמורת מאת שומן, פעמוני וסטמינסטר מאת ויארן, ולסיום, הקנטטה צלם אנוש מאת פולנק. נאחל לכן ולכם הנאה מרובה והאזנה נעימה. נפתח בקונצ'רטו הכפול לצ'מבלו ופסנתר מאת קארל פיליפ אימנואל באך. היצירה הזו קשורה קשר הדוק בדמות המרתקת של שרה איציג לוי, אשת אשכולות יהודיה מברלין, שהייתה צ'מבליסטית, נדבנית ופטרונית האומנויות. אביה היה הבנקאי דניאל איציג, שהיה יהודי החצר של פרידריך הגדול ומגדולי התומכים בתנועת ההשכלה היהודית. איציג למדה לנגן בצ'מבלו אצל וילהלם פרידמן באך, בנו הבכור של יוהן סבסטיאן. אבל מעבר לזה זכתה להשכלה כללית רחבה וערכה בביתה במשך קרוב ל-50 שנה את אחד הסלונים התרבותיים החשובים באירופה שהתארחו בו גדולי הכוכבים של התקופה. בין היתר היא הייתה מהחלוטים שחזרו לנגן את יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך במאה ה-19, והיא זו שהעניקה לפליקס מנדלסון את כתב היד של המתאוס פסיון, שאותו ביצע לאחר מכן בקונצרט המפורסם שהשיב את באך אל הבמות. את הקונצ'רטו לצ'מבלו ופסנתר כתב קארל פיליפ אימנואל באך בשנת חייו האחרונה, 1788, בהזמנתה של איציג לוי. זו היצירה היחידה שנכתבה במפורש לפסנתר וצ'מבלו, והמלחין איבא את תזמורת המיתרים הרגילה בקרנות וחלילים. נשמע את הקונצ'רטו בנגינת הצ'מבלו ובניצוחו של מיקלוש שפני, המתמחה בביצוע יצירותיו של קארל פיליפ אימנואל באך, עם תומש סקנדי בפסנתר פטישים ותזמורת קונצ'רטו ארמוניקו בודפסט.

קונצ'רטו לפסנתר, צ'מבלו ותזמורת במי במול מז'ור, מספר 47 ברשימת יצירותיו של קארל פיליפ אימנואל באך. ניגנו מיקלוש שפני בצ'מבלו, תומש סקנדי בפיאנו פורטה ותזמורת קונצ'רטו ארמוניקו בודפסט. נעלה דור אחד במעלה העץ המשפחתי של באך ונעבור לאביו של קארל פיליפ אימנואל. יוהן סבסטיאן באך. הבוקר נשמע ביחד את הסוויטה החמישית לצ'לו סולו בדומינור, מספר 1011 ברשימת יצירותיו. שש הסוויטות לצ'לו הגיעו אלינו רק בהעתק בכתב יד שהכינה מריה מגדלנה, אשתו השנייה של המלחין, וכולן בנויות בהרכב זהה של שישה פרקים: פרלוד, אלמנד, קורנט, סרבנד, מחול צרפתי גלנטי, בסוויטה החמישית זה גבות, וז'יג. אין לדעת בוודאות מתי ולאיזו מטרה נכתבו הסוויטות, אבל הן כנראה מהתקופה שבה עבד באך בקוטן. הסוויטה החמישית היא הקודרת והמופנמת ביותר מבין השש, והיא היחידה שהגיעה אלינו גם בגרסה מאוחרת ללאוטה. נשמע אותה עכשיו בביצוע אנר בלזמה בצ'לו ברוק, בהקלטה ראשונה, ההקלטה שלו החלוצית ופורצת הדרך משנת 1979.

הסוויטה החמישית בדומינור לצ'לו סולו מאת באך, ניגן אנר ביילסמה. היצירות הגדולות בכאן כל המוזיקה, עכשיו כמעט 17 דקות לפני 11. היצירה הבאה שנשמע היא רביעיית הפסנתר הראשונה בסול מינור, כחל 478 מאת מוצרט. המלחין והמוציא לאור פרנץ אנטון הופמייסטר הזמין אצל מוצרט 3 רביעיות פסנתר. מוצרט השלים את הראשונה מביניהן באמצע אוקטובר 1785, וכעבור כשבועיים כבר כתב להופמייסטר ודחק בו שיעביר לו את התשלום. הופמייסטר חשב שהרביעייה מורכבת וקשה מדי לנגינה, ולכן החליט שלא להדפיס אותה, וביטל את שאר ההזמנה. אבל כיוון שידע שמוצרט נתון באופן קבוע לקשיים כספיים, הוא השאיר בידו את המקדמה שקיבל. רביעיית הפסנתר התפתחה מהקונצ'רטו הקאמרי, ונתפסה בימיו של מוצרט כיצירה לפסנתר סולן בליווי כלי קשת. התפיסה הזו עדיין ניכרת גם אצל מוצרט, והפסנתר עומד במרכז היצירה שלו. אבל לשלושת כלי הקשת הוא כתב תפקידים עשירים ורבי הבאה, ולא צמצם את תפקידם לליווי סתם. למעשה, זו רביעיית הפסנתר הראשונה בתולדות המוזיקה, שהיא יצירה קאמרית של ממש, ולא רק סולו לפסנתר. נשמעת רביעיית הפסנתר בסול מינור של מוצרט, שלה שלושה פרקים, בביצוע מלקולם בילסון בפסנתר פטישים, אליזבת וילקוק בכינור, יאן שלאפ בוויולה וטימותי מייסון בצ'לו.

שמענו את מלקולם בילסון בפורטה פיאנו, אליזבת וילקוק בכינור, יאן שלאפ בוויולה וטימותי מייסון בצ'לו, בנגינת רביעיית הפסנתר בסול מינור, כחל 478, מאת מוצרט. נעבור מווינה אל לייפציג. היצירה הקונצרטית של שומן לארבע קרנות ותזמורת, אחת היצירות האהובות עליו פרייתו, מבוצעת כיום רק לעתים רחוקות, אולי בגלל הקושי של תזמורות רבות לגייס ארבעה סולנים מעולים ועוד שני נגני קרן בתזמורת. שומן כתב אותה ב-1849 והיא בוצעה לראשונה ב-1850 על ידי תזמורת גוונדהאוס בלייפציג. הוא העדיף שלא לקרוא לה קונצ'רטו, אולי כי היא נפתחת מיד בכניסה של הסולנים, בלי האקספוזיציה התזמורתית המקובלת, והסתפק בשם קונצרטשטיק, כלומר יצירה בסגנון הקונצ'רטו. באותה תקופה שומן התוודע לקרן השסתומים, שהייתה עדיין בגדר חידוש טכנולוגי, וכתב לה כמה יצירות, כמו גם את ארבעת תפקידי הסולו ביצירה שנשמע. אבל שני תפקידי הקרן בתזמורת כתובים עדיין לקרן טבעית ישנה, נטולת השסתומים. נשמעת היצירה הקונצרטית לארבע קרנות ותזמורת בפה מז'ור, אופוס 86 מאת רוברט שומן, בנגינת רוג'ר מונטגומרי, גאבן אדוארדס, סוזן דנט ורוברט מסקל, עם התזמורת הרומנטית המהפכנית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

ג'ון אליוט גרדינר ניצח על סולנים והתזמורת הרומנטית המהפכנית בביצוע היצירה הקונצרטית לארבע קרנות ותזמורת מאת שומן. 11:30 בדיוק עכשיו, ואתן ואתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו ביחד בתוכנית היצירות הגדולות. נעבור לפנטזיה לעוגב פעמוני וסטמינסטר מאת לואי ויארן, מלחין עיוור יליד 1870 שהיה נגן העוגב בקתדרלת נוטרדאם בפריז. פעמוני וסטמינסטר הוא אחד מ-24 קטעי פנטזיה שהוציא ויארן לאור ב-1927. לצד שש הסימפוניות המונומנטליות לעוגב, זו כנראה היצירה המפורסמת ביותר של ויארן. היא מבוססת על הצלצול המוכר של ארבעת פעמוני הביג בן בלונדון. המנגינה הפשוטה חוזרת על עצמה שוב ושוב, אבל ההרמוניות נעשות מתוחות יותר ויותר, ועוצמת הצליל הולכת וגוברת עד לסיום החגיגי. נשמע את היצירה בנגינתה של קרול טרי.

בהמוני ווסטמינסטר, אופוס 54 מספר 6 מאת לואי ויארן, נגנה קארול טרי. לסיום נשמע את הקנטטה למקהלה אקפלה, צלם אנוש מאת פרנסיס פולנק. פולנק הלחין 8 שירים של המשורר הסוריאליסטי פול אלואר בשנת 1943, כשצרפת הייתה נתונה תחת כיבוש גרמני. השירים עוסקים במישרין או בעקיפין בסבלה של צרפת במלחמה, והאחרון שבהם, שאולי המפורסם מכולם, מייחל לחירות. הקנטטה בוצעה אחרי שצרפת שווה וזכתה בחירותה, ופולנק ראה בה לא רק אחת מפסגות יצירתו, אלא גם אחת מפסגות המוזיקה הצרפתית של המאה ה-20. ורבים ורבות יסכימו איתו. הנה בתרגומה של אבלין קאץ כמה שורות מתוך השיר האחרון שפונה אל החירות, אבל לא קורא לה בשמה עד המילה האחרונה בשיר. על מחברות בית הספר שלי, על שולחן הכתיבה שלי ועל העצים, על החול, על השלג, אני כותב את שמך. על כל הדפים שנקראו, על כל הדפים הלבנים, אבן, דם, נייר או אפר, אני כותב את שמך. על התמונות המוזהבות, על נשקי הלוחמים, על כתר המלכים, אני כותב את שמך. נשמעת צלם אנוש בביצוע מקהלת טנברה, בניצוח נייג'ל שורט.

צלם אנוש, קנטטה למקהלה אקפלה מאת פרנסיס פולנק למילותיו של פול אלואר. שמענו את מקהלת טנברה בניצוח נייג'ל שורט. עד כאן היצירות הגדולות להיום. תודה לכל מי שהצטרפו אלינו הבוקר. תודה לעורך אביעד שטיר. אני נועה ארגוב. את התוכנית הזו לצד עוד רבות אחרות ניתן למצוא באתר של כאן כל המוזיקה או ביישומון של כאן להזנה חוזרת בכל זמן ומכל מקום. המשך האזנה נעימה.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן. היו היה קונצרט, שחזור קונצרטים תקופתיים. עורכת תמרה בלטר.
1: כאן כל המוזיקה, שלום רב מאזינות ומאזינים. התאריך הוא 25 ביוני 1840. אתם בכנסיית תומאס בלייפציג, הכנסייה שבה שימש באך קפלמייסטר. אתם שם באירוע חגיגי, לציון 400 שנה להמצאת הדפוס, או למעשה, להוצאת הספר המודפס הראשון, התנ"ך של יוהנס גוטנברג. בסיוע של האירוע ינצח פליקס מנדלסון, המוזיקאי המצליח בעיר, על יצירה חדשה פרייתו, סימפוניה שהיא גם קנטטה. בתוכנית היום נשחזר את הקונצרט, שבו בוצעה בבחורה הסימפוניה השנייה בקונצרט חגיגי, לצד יצירות מאת ובר והנדל. מעורכת תוכניות היו היה קונצרט, תמרה בלטר, וממני אמוץ פרידמן, האזנה טובה לכולנו. הקונצרט בכנסיית תומאס נחל הצלחה כבירה, והניב לפחות שתי ביקורות חיוביות בעיתוני המוזיקה המובילים. רוברט שומן כתב ביקורת נלהבת בעיתון החדש למוזיקה שייסד 6 שנים לפני הקונצרט. תחת הכותרת פסטיבל גוטנברג בלייפציג, תיאר שומן את ביצוע הבכורה של יצירתו של מנדלסון מבריק, וציין שהכנסייה הייתה מלאה מפה לפה, ושההרכב המבצע, שכלל סולנים, מקהלה ותזמורת, מנה כ-500 איש. גם אם יש בכך הגזמה פראית, הרי שבתיאורו את הסימפוניה קנטטה של מנדלסון בתור כל מה שיכול לשמח אנשים ולרומם אותם, שומן חזה את התקבלותה של היצירה בשנות ה-40 של המאה ה-19 ולמעשה עד היום. הסימפוניה קוטלגה הסימפוניה השנייה רק אחרי מותו של המלחין, והיא נחשבה לאחת מיצירותיו המקוריות של מנדלסון. היצירה בוצעה 26 פעם בין מועד השלמתה למותו של המלחין, ויש שהשוו אותה, איך לא, לסימפוניה התשיעית של בטהובן, בעיקר בשל השימוש בקול האנושי. אך שומן טרח להדגיש גם את חדשנותו של מנדלסון, בכך שחיבר את 3 הפרקים הסימפוניים בפתח היצירה. כעת לשחזור האירוע שבו בוצעו 2 יצירות נוספות של מלחינים גרמנים, קארל מריה פון ובר וגאורג פרידריך הנדל. הבחירה בתיחה התזמורתית יובילי, יובל בעברית, אופוס 59 מאת ובר, הייתה מוצלחת במיוחד לאירוע מסוג זה. פרט להיותה פתיחה חגיגית, לקראת סופה מצטט ובר את נעימת אלוהים נצורת המלך, אשר הייתה עד לשנת 1922 מנגינת ההמנון הגרמני. ובר חיבר את היצירה ב-1811 לרגל פסטיבל בדרזדן במלאת 50 שנה להכתרתו של פרידריך אוגוסטוס הראשון מסקסוניה. נשמע את הפתיחה אופוס 59 מאת ובר בנגינת התזמורת הממלכתית של דרזדן, מנצח גוסטב קון.

את הפתיחה התזמורתית יובילי, או יובל, אופוס 59 מאת ובר, נגנה התזמורת הממלכתית של דרזדן בניצוח גוסטב קון. יצירה חגיגית נוספת שבוצעה באירוע החשוב בלייפציג הייתה תדאום אוטרכט מאת הנדל, שחלקה השני קרוי יובילטה אוטרכט. מדובר ביצירה ליטורגית שהלחין הנדל ב-1713 לציון חתימת הסכם אוטרכט. הסכמי אוטרכט נחתמו בעיר זו, בהולנד, בשנים 1713 עד 1715. הם ציינו למעשה את סיום מלחמת הירושה הספרדית שהחלה ב-1700. כמו ביצירה המרכזית באירוע, שיר הלל של מנדלסון, גם ביצירתו שלו מערב הנדל פסוקים מהתנ"ך ומהברית החדשה, רובם תפילות ודברי שבח לאל. במקרה זה, את מילות ההמנון תדאום בליווי מזמור קוף בתהילים, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. מהביקורות עולה שהושמע לפחות חלקה הראשון של יצירתו של הנדל, תדאום. נשמע אותו היום בהקלטה מקונצרט שהיה בעיר אוטרכט ב-11 בנובמבר 2022. בקונצרט השתתפו הזמרים הסולנים דורותי מילדס, אלכס פוטר, כריסטופר איינזלי וניקולה סמוג. עליהם, על המקהלה הקאמרית של הולנד, על מקהלת הילדים של קתדרלת אוטרכט ועל אנסמבל הולנד ברוק, מנצח פיליפ אמן. תדאום אוטרכט מאת הנדל.

תדאום אוטרכט מאת הנדל, 278 ברשימת יצירותיו. שמענו הקלטה מקונצרט שהיה באוטרכט ב-11 בנובמבר 2022. השתתפו הזמרים הסולנים דורותי מילץ, אלכס פוטר, כריסטופר איינזלי וניקולס מוג. עליהם, על המקהלה הקאמרית של הולנד, על מקהלת הילדים של קתדרלת אוטרכט ועל אנסמבל הולנד ברוק, ניצח פיליפ אמן. וכעת ליצירה המרכזית שבוצעה באירוע בכנסיית תומאס בלייפציג בבחורה, שיר תהילה, אופוס 52 מאת פליקס מנדלסון. אחרי מותו של המלחין, קוטלגה היצירה בתור סימפוניה מספר 2. אך מנדלסון לא בחר בחותרת מטעה זו, וספק אם התכוון למנות את היצירה עם הסימפוניות שלו. ב-1840 היו באמתחתו 3 סימפוניות, אך ברביעית תכנן להכניס שינויים, ובסימפוניה החמישית, רפורמציה, ראה כישלון. לסיכום, את שיר תהילה השלים מנדלסון לאחר הסימפוניות האחרות שלו. את לובגזנג, בעברית שיר תהילה, הגדירה המלחין סימפוניה קנטטה. היא למעשה אחת משתי יצירות שחיבר מנדלסון בשנת 1840, לציון 400 שנה להוצאת הספר המודפס הראשון, התנ"ך של גוטנברג. האירוע בלייפציג היה המרשים והחשוב ביותר בשלל אירועים שנערכו באירופה, שכן לייפציג הייתה המרכז החשוב ביותר לדפוס ולהוצאת ספרים בארצות דוברות גרמנית. היצירה נפתחת בשלוש חטיבות תזמורתיות שמזכירות 3 פרקים ראשונים בסימפוניה קלאסית. אך הקטעים האלה הם רק פתיחה קצרה יחסית ליצירה שהיא בעיקרה קנטטה רחבת ממדים ב9 פרקים, לזמרים סולנים, מקהלה ותזמורת. את התמליל ערך המלחין עצמו, והוא מורכב מפסוקים מהתנ"ך ומהברית החדשה, רובם תפילות ודברי שבח לאל. אך הוא כולל גם אפיזודות דרמטיות, המתארות את הפחד מן המוות, ואת התקווה הנוצרית לישועה ולתחייה. 3 טרומבונים פותחים את היצירה בנגינת הנושא המרכזי, שמופיע בהמשך היצירה למילים "כל הנשמה תהלליה" ממזמור תהילים. הנושא חוזר כמה פעמים במהלך היצירה הארוכה למדי ומסייע ללחידותה. נשמע כעת את שיר תהילה, סימפוניה קנטטה אופוס 52 מאת מנדלסון. בהקלטה שלפנינו, מקונצרט שהיה באולם פילהרמוני בקולן ב-22 באוקטובר 2022, משתתפים הזמרים הסולנים קטרינה פרסיקה, סופרן, מרי הנריאטה ריינהולד, מצו סופרן, ומת'יו סוונסן, טנור. עליהם ועל המקהלה והתזמורת של רדיו מערב גרמניה, מנצח סיימון הלזי. שיר תהילה של מנדלסון.

שמענו את לוב גזנג, שיר תהילה, סימפוניה קנטטה אופוס 52 מאת פליקס מנדלסון. בהקלטה מקונצרט שהיה באולם פילרמוני בקרן ב-22 באוקטובר 2022, השתתפו הזמרים הסולנים, קטרינה פרסיקה, מרי הנריאטה ריינהולד ומת'יו סוונסן. עליהם ועל המקלה והתזמורת של רדיו מערב גרמניה ניצח סיימון הלזי. ההצלחה הכבירה שנחלה היצירה באירוע החגיגי ביוני 1840 הביאה לביצוע נוסף בספטמבר בברמינגהם שבאנגליה. ולקראת הביצוע שהיה אחר כך בלייפציג בסוף אותה שנה, הכניס מנדלסון שינויים רבים ביצירה. הוא הוסיף לו פחות משלושה פרקים קוליים, ובגרסה זו יצאה היצירה לאור ב-1841, אך רק לאחר מותו של המלחין היא קוטלגה הסימפוניה השנייה, קטלוג שכיום נהוג להסתייג ממנו. עד כאן היו היה קונצרט. ערכה תמרה בלטר, הטכנאי רונן דהן, הגיש אמוץ פרידמן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, על ההקשבה. שבת שלום.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. היום במוזיקה לעת ערב נשמע סימפוניות מאת יוזף היידן ודורה פייאצ'וויץ', מוזיקה קאמרית מאת יוהנס ברמס ובן ציון אורגד, מיסה מאת יואן סבסטיאן באך, וקונצ'רטו מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. לפני שבועות מעטים יצא לאור בלייבל אלפא האלבום ה-19 בסדרה היידן 2032, בה מנצח ג'ובאני אנטוניני על מכלול הסימפונית של היידן ויצירות נוספות. אלבום זה מציין גם 40 שנה ליסודו של הרכב איל ג'רדינו ארמוניקו בניהולו של אנטוניני, שהחל את דרכו כהרכב קאמרי ברוקי והפך בהדרגה לתזמורת קאמרית אשר מתמחה במוזיקה מהמאה ה-18. הסימפוניה הראשונה של היידן שנגנה תזמורת זו הייתה הסימפוניה מספר 44 במימינו, המכונה סימפוניית האבל, והיא מופיעה גם באלבום החדש. היצירה מייצגת את תקופת הסער והפרץ במכלול הסימפוניות של היידן, ומשלבת הבאה דרמטית וסוערת עם מלנכוליה חמורת סבר. נשמע את ההקלטה החדשה כעת.

תזמורת Il Giardino Armonico בניצוחו של ג'ובאני אנטוניני ניגנה את הסימפוניה מספר 44 במימינור, סימפוניית האבל, מת יוזף היידן. נשמע כעת את השלישייה לקרן כינור ופסנתר במיבמול מז'ור, אופוס 40, מת יוהנס ברמס. מנגנים סטיבן סטירלינג בקרן, אנתוני מרווד בכינור וסוזן טומס בפסנתר.

נגן הקרן סטיבן סטרלינג, הכנר אנתוני מרווד והפסנתרנית סוזן טומס ניגנו את השלישייה במי במול מז'ור, אופוס 40, מאת ברמס. דורה פייאצ'וויץ' השלימה את הסימפוניה היחידה שלה בשנת 1917. היצירה רחבת המימדים כוללת ארבעה פרקים לפי המתכונת הקלאסית. הפרק הראשון, פרק מהיר עם מבוא איתי, מתאפיין במתח מתמיד בין מונומנטליות דרמטית לליריות אינטימית. הפרק השני, האיטי, נושא אופי אלגי. הפרק השלישי, הסקרצו, הוא קליל יותר. הפינאלי חוזר במידת מה אל הדרמטיות של הפרק הראשון, אבל הוא אנרגטי יותר וכולל פחות ניגודים פנימיים. נשמע את הסימפוניה בפאדי אז מינור, אופוס 41 מאת פייאצ'וויץ', בנגינת התזמורת הסימפונית של ה-BBC. מנצח, סקרי אורמו.

התזמורת הסימפונית של ה-BBC בניצוחו של סאקרי אורמו נגנה את הסימפוניה בפאדיאז מינור אופוס 41 מאת דורה פייאצ'וויץ'. בראשית שנות ה-90 הלחין בן ציון אורגד 6 יצירות להרכבים שונים תחת הכותרת פיליגרנים. לדברי המלחין הוא השתמש במילה זו המתייחסת לקישוטים עדינים מחוטי מתכת כדי לתאר רקמה צלילית בה משתלבות תבניות מלודיות שונות. לדבריו, המתווה והלכי הרוח המוזיקליים נובעים מכמיהה אל מלוס, אל נופי צליל, אל מקום רגשי. נשמע כעת את היצירה הראשונה בסדרת הפיליגרנים של אורגד, הכוללת שני פרקים, מנגנים, אלי חפץ בקלרינט, אורה שירן וקרמלה ליימן בכינורות, מיכאל קוגל בוויולה ופליקס נמירובסקי בצ'לו.

שמענו את יצירתו של בן ציון אורגן פיליגרני מספר אחת. ניגנו אלי חפץ בקלרינט, אורה שירן וכרמלה ליימן בכינורות, מיכאל קוגל בוויולה ופליקס נמירובסקי בצ'לו. בין השנים 1736 ל-1739 הלחין יואן סבסטיאן באך ארבע מיסות קצרות. לכל הארבע מבנה דומה. כל אחת מהן כוללת שישה פרקים, פרק המקהלה הפותח מייצג את חטיבת הקיריה, ושאר הפרקים את חטיבת הגלוריה. חטיבה זו נפתחת ומסתיימת בפרקי מקהלה, ובתווך מופיעים שלושה פרקים סולניים, כלומר אריות או דואטים. המיסה בפה מז'ור, שאותה נשמע עוד מעט, היא היחידה מבין הארבע המכילה תפקידים לקרנות. הפרק הראשון שלה מבוסס על פרק קיריה מוקדם יותר של באך. שתי הקרנות מצטטות קורל לותרני, אשר מתפקד כמו מעין קנטוס פירמוס. הקרנות מקבלות תפקיד בולט גם בשני פרקי המקהלה האחרים. ההקלטה שנשמע לקוחה מתוך אלבום של

יצא לאור באחרונה בחברת פנטטון, ובו מושרות ארבעה מיסות מפי ארבעה זמרים, אשר משמשים בתפקידי הסולנים והמקהלה כאחד. זמרת הסופרן הנה הרפורטנר, זמרת האלט אלווירה ביל, זמרת הנור גווילים בוון וזמר הבאס תומאס בוני. עליהם, ועל נגני האקדמיה של קלן, מנצח מייקל אלכסנדר וילנס.

שמענו את המיסה בפה מז'ור, מאת באך, מספר 233 ברשימת יצירותיו. בביצועה השתתפו הזמרים חנה הרפורטנר, אלווירה ביל, גווילים בוון ותומאס בוני, ונגני האקדמיה של קלן. ניצח מייקל אלכסנדר ווילנס. נסיים את תוכניתנו בקונצ'רטו לפסנתר ברי מינור מאת מוצרט, אחד משני הקונצ'רטו היחידים שלו בסולם מינורי. ביצירה ניכרת השפעתו של סגנון הסער והפרץ והיא עשירה בניגודים דרמטיים. הפרק השני שלה הוא רומנצה שלווה יחסית, אבל גם בה יש חטיבת ביניים סוערת. האווירה חסרת המנוח ניכרת גם בנושא הפותח התזזיתי של הפרק השלישי והאחרון, אבל מולו מציב מוצרט באותו פרק נושא מז'ורי שמח ומלא ביטחון, והוא זה שמקבל את המילה האחרונה. כמעין לייטו פיני באופרה. נשמע את הקונצ'רטו בנגינתן של הפסנתרנית אולה פשצ'נקו ותזמורת איל גרדלינו, אשר בחרו להקליט את הקונצ'רטי של מוצרט בלא ניצוח, כדי לעודד תחושת דיאלוג אופראי שוויוני בין הנגנים. פשצ'נקו עצמה אלתרה את הקדנצות, אשר כוללות רמיזות לרקבים של מוצרט ולאופרה של דון ג'ובאני, אף הם ברי מינור. קונצ'רטו לפסנתר מספר 20, מאת מוצרט.

הפסנתרנית אולגה פשצ'נקו הובילה את נגני איל גרדלינו בנגינת הקונצ'רטו לפסנתר מספר 20 ברי מינור כחל 466 מאת מוצרט. ובזאת מגיעות לסיומן 3 שעות של מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבוע טוב והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק את המינואט מתוך הסימפוניה מספר 98 מאת היידן. ג'ובאני אנטוניני מנצח על נגנים מהתזמורת הקאמרית של באזל ומתזמורתו איל ג'רדינו ארמוניקו.

0: כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: כאן כל המוזיקה. השעה 9. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, ושבוע טוב. נגיש לכם עתה קונצרט למוצאי שבת. עורכת יוליה צודיקס, באולפן עמוץ פרידמן, האזנה מהנה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו לפסנתר מספר 8 בדומז'ו מאת מוצרט, 246 ברשימת כחל. מנגנת מיצוקו אוצ'ידה בפסנתר, ועימה התזמורת הקאמרית האנגלית. ג'פרי טייט, מנצח.

שמעתם קונצ'רטו לפסנתר מספר 8 בדו מז'ור מאת מוצרט. ניגנו מיצוקו אוצ'ידה בפסנתר עם התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח ג'פרי טייט. נשמעת את הקונצ'רטו לקלרנית מספר 2 מאת ובר, אופוס 74. ינגנו שרון קאמבי קלרנית עם תזמורת גוונדהאוס לייפציג בניצוח קורט מזורו.

שמענו את הקונצ'רטו לקלרנית מספר 2 מאת ובר. נגנה הקלרניתנית שרון קם, ועימה תזמורת גוונטהאוס לייפציג. קורט מזור ניצח. לפנינו טוקטה ופוגה ברה מינור מאת באך, מספר 565 ברשימת יצירותיו. מנגן קרל ריכטר בעוגב.

נגן האוגב קרל ריכטר ניגן טוקטה ופוגה ברי מינור מאת באך. נאזין עתה ליצירה צלילי חירלדה, פנטזיה לנבל, או גיטרה ותזמורת קאמרית, מאת חואקין רודריגו, פנטזיה סביליאנית, יש המכנים אותה. ינגנו פפה רומרו בגיטרה, ואקדמיה סנט מרטין בניצוח נביל מרינר.

זו הייתה הפנטזיה, צלילי חירה לדמה את רודריגו, בנגינת הגיטריסט פפה רומרו, עם חברי אקדמיה סנט מרטין. נביל מרינר ניצח. וכעת, פרייתו של צ'ייקובסקי, הנה רביית כלי קשת מספר 1, אופוס 11. מנגנת, רביית גבריאלי.

שמעתם את חברי רביעיית גבריאלי, מנגנים את רביעיית כלי הקשת מספר אחת מאת צ'ייקובסקי. היצירה הבאה בתוכניתנו, סימפוניה מספר 4 בסי במול מז'ור מאת בטהובן, אופוס 60. תנגן התזמורת הפילרמונית של מינכן, בניצוח סרג'ו צ'ליבידאקה.

את הסימפוניה מספר 4 מאת בטהובן נגנה התזמורת הפילרמונית של מינכן. סרג'ו צ'ליבידקה ניצח. נשמע כעת תדאום, המוטט הפוליפוני הגדול מאת מרק אנטואן שרפנטיה, המלחין הצרפתי שחי במאה ה-17. נשמע את חברי האנסמבל לזר פלוריסן בניצוח ויליאם קריסטי.

האזנו למוטט תדאום מאת שרפנטייה, בביצועם של חברי אנסמבל לזר פלוריסן. ויליאם קריסטי ניצח. לסיום הקונצרט למוצאי שבת, נשמע את השוויט המספר 1, הנערה מארל מאת ביזה, מתוך המוזיקה שכתב למחזה של אלפונס דודה. תנגן תזמורת פילדלפיה, בניצוחו של יוג'ין אורמנדי.

שמענו הנערה מארל, סוויטה מספר אחת מאת ביזה, בנגינת תזמורת פילדלפיה. יוג'ין אורמנדי ניצח. וכאן ניפרד. קונצרט למוצאי שבת, ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי דני רוקי, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

פרק שני, מתוך קונצ'רטו לצ'לו ברה מז'ור של היידן, פתח את השעון המוזיקלי, הצ'לן פיטר ויספל וניגן עם אנסמבל פלורילגיום מוזיקום. ועוד פרק שני ויפהפה, הפרק השני מתוך הסימפוניה הרביעית של צ'ייקובסקי, על תזמורת אנימה אתרנה, מנצח ג'וס ון אימרסל.

כאן כל המוזיקה. אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות ניצנים, שערכה דה ברודסקי בשנת 1972, על מלחינים דגולים בתחילת דרכם. האזנה מעניינת לכולכם.

שם הרחוב הוא הימלפורדגרונד, עמק שער השמיים. הילד הנולד ברחוב זה ב-31 בינואר שנת 1797 יעשה רבות כדי לפתוח את שערי השמיים לאחיו עלי אדמות. הציון שמיימי עתיד להפך שם לוואי שגרתי לתיאור יצירותיו. מספר הבית הוא 72, ואין הוא מעון פאר כלל ועיקר. משפחת שוברט על כל צאצאיה מתגוררת בחדר אחד ויחיד. אך יש שם חצר נעימה עם מזרקה וצמחי נוי בעציצים של אבן, ומחלונות הבית נפתח מבט יפה על גנים ושדות. הרחוב הוא מחיים, ילדים מתרוצצים בו, רוכלים מכריזים על סחורתם, מטיפי דעת נערכים לקונצרט זוטה של זמירות קודש, כנר נודד עובד בשער, ומאלף דובים מציג את להטותיו לפני קהל של סקרנים והולכי בתל. בשלהי חודש מרס של שנת 1797, עובר כאן גדוד מתנדבים צעירים בדרכם לקרב נגד צבא נפוליאון. אולי בתוך הבית פנימה זוקף התינוק פרנצל את אוזניו לשם השריקתם החדה של החלילים וכל ערבול התופים. עמק שער השמיים נמצא ברובע הבינאי ליכטנטל, המאוכלס בעיקרו בבעלי מלאכה. מי שזקוק לאורג או לחובסת ימצא כאן את מבוקשו. פרנץ שוברט האב בחר במשלח יד נעלה יותר. הוא הגיע לוינה מדוידורף שבמורביה כעוזר לאחיו, מנהל בית ספר בלאופולדשטאט. כיום הינו מורה מוסמך המעסיק עוזרים בעצמו. מנוי וגמור עמו שארבעת הבנים שזכה לגדל ילכו אף הם בעקבותיו. אשתו, הקשישה ממנו ב6 שנים, אף היא איננה וינאית מלידה. עם משפחתה היא באה מצוק מנטל שבשלזיה, ולאחר שנתייתמה מהוריה, הרוויחה את לחמה כטבחית. היא יולדת לבעלה 13 ילדים. בנה בכורה, יגנץ, נושא את כללתו של מום כפול. לא זו בלבד שנולד גיבן, אלא אף נחפז שלא כדין ויצא לאור העולם 2 חודשים בלבד לאחר נישואי הוריו. אביו ייתור לו תינה על פשע זה במשך כל ימי חייו. אחרי יגנץ נולדים 8 ילדים המתים בגיל רך. רק עם הולדתו של פרדיננד, העשירי במניין, חדלים התינוקות למות. בעקבות פרדיננד מופיע קארל, אחריו פרנצל, ולבסוף מריה תרזה, האחות היחידה. כולם, פרט לפרנצל, ילדים יפי קלסטר, בעלי הסנטר המחוטב וגומת החן האופייניים למשפחת שוברט. כולם יודעי מוסיקה, כיאה למשפחת מורים או מי שעתידים להיות מורים. כאשר פרנצל יגדל, ימלא את תפקיד הוויולן ברביעייה הביתית. יגנץ ופרדיננד יהיו הכנרים, ואילו האב ינגן את תפקיד הצ'לו. אבא, אתה בטוח שלא שגית בקצב? ישאל פרנצל בעדינות מופלגת, והאב ייתן בו מבט ספק זועף, ספק נחלם, ויתעמק במצח כמות בקבוצת התווים שעמדה לו למכשול.

0: בשנתו החמישית הכינותי אותו לקראת כניסתו לבית הספר היסודי, ובשנתו השישית החל בלימודיו והצטיין תמיד כראשון התלמידים. מאז קטנותו אהב את החברה, ולא ידע עושר גדול יותר מאשר לבלות את שעותיו הפנויות במחיצתם של חברים עליזים. בשנתו השמינית הקניתי לו את יסודות הנגינה בכינור, וקידמתי אותו כדי נגינת דואטים קלים במידה סבירה של ניקיון ורהיטות. אז העברתי אותו לידי אחיו הבכור איגנץ לשם לימוד הנגינה בפסנתר.
1: השתוממתי מאוד כאשר הודיעני מקץ חודשים אחדים ששוב אינו זקוק להדרכתי, ומעתה יוכל להתקדם בכוחות עצמו. ובאמת הגיע בתוך זמן קצר להישגים שהשאירו אותי הרחק מאחוריו, ולא הותירו לי כל סיכוי להשיגו ביום מן הימים.
0: שלחתי אותו איפה אל האדון מיכאל הולצר, נגן אורגן בכנסיית ליכטנטל, כדי שיקנה לו את יסודות המוסיקה אגב לימוד הזמרה. הולצר הבטיחני לו אחת כי תלמיד כזה לא נזדמן לו מעולם. כל אימת שאני מבקש ללמדו דבר חדש, היה אומר, והנה הוא כבר יודע אותו על בוריו. אילכך אין אני מלמדו כל עיקר, אלא רק משוחח איתו ומקשיב לו מתוך תדהמה אילמת.

0: הודעה. בסוף שנת לימודים זו יתפנה מקום לזמר סופרן בסמינר הקיסרי מלכותי. מי שמבקש להשיג את המקום הזה למען בנו, חייב להוכיח להנהלת המוסד שהמועמד כשיר להיכנס למחלקה הלטינית הראשונה, מצטיין בכל טוב ושולט ביסודות הזמרה. כמו כן, יש להביא תעודות על התקדמותו בלימודים בשנה האחרונה, ולהוכיח שעבר את הסכנה של מחלת האבעבועות. מועד בחינת הכניסה הוא 1 באוקטובר, ב-9 בבוקר.
1: הסמינר הקיסרי מלכותי הקונבקט, כפי שהוא נקרא בפי אבינאים, נחשב לאחד ממוסדות החינוך וההוראה המעולים בעיר. הנהלתו בידי אחי המסדר על שם פיוס הקדוש, ויש בו מקום ל-130 תלמידים בגילים שונים. הצעירים שבהם לומדים בכיתות הלטינית של בית הספר, ואילו התלמידים הקשישים יותר רשומים כסטודנטים באוניברסיטה השוכנת באותו גוש בניינים. ההוראה בכיתות מסורה בידי הפריפקטים, הנציבים, שהם אחי המסדר. המוסד מחלק ל7 מדורים. בכל מדור חדר לנציב, חדר הוראה וחדר שינה לתלמידים. חדר המוסיקה שאין מסיקים אותו אף בימות החורף הקשים ביותר, משותף לכל המדורים. רוב התלמידים הם בניהם של קצינים גבוהים או פקידים בכירים. רק נערי המקהלה, המזמרים בשעת התפילה בשתי כנסיות החצר, מתקבלים במלגה ובאים לרוב מן השכבות העממיות. הקונבקט שוכן בכיכר האוניברסיטה. הוא מורכב משורת בניינים אפורים וכבדים, אשר מסדרונותיהם ארוכים וחדריהם חשוכים וקרים. התלמידים נתונים להשגחה מתמדת. אין הם רשאים לצאת את הבניין ללא ליווי, ולא אחת מסתררת עליהם ההרגשה שהם חבושים בחלה. זהו המקום אשר בו מתייצב פרנצל שוברט בן ה-11, ב-1 באוקטובר 1808, ב-9 בבוקר, לשם בחינת קבלה.
2: הוא היה לבוש בחליפה אפורה בהירה שבאה לו בירושה מאחיו ושהייתה דהויה מרוב שימוש. הילדים האחרים שיחד איתו המתינו לתורם בבחינה החלו ללעוג לו ולהתלחש ביניהם. ראו את התוכן הזה בחליפתו הלבנה, כולו מכוסה קמח. עיני התוכן נתמלאו דמעות של בושה. אך כשהגיע תורו להוכיח את ידיעותיו לפני חבר הבוחנים, האדונים סליירי, אייבלר וקורנר, פסקו לחישות הלעג ופינו את מקומן לדממה שבהתפעלות. הנער הקטן השיב בביטחה על כל השאלות, ובכל צלול ובלו שמץ היסוס שר מן הדף את התפקידים המסובכים שהונחו לפניו. הוא זכה במלגה המבוקשת. בלב כבד נפרד מאביו, מאמו ומאחיו. רק המדים הנוצצים של הקונביקט שהיו עטורים גדילים של זהב פיצו אותו במקצת על צער הפרידה ועל אובדן חירותו.

מנהל הקונביקט, יועץ החצר אינוצנס לנג, יזם את הקמתה של תזמורת תלמידים. היינו ערב רב של צעירים, בני גילים שונים וידיעות שונות. אבל דבר זה לא הפריע לממונים עלינו לאלף אותנו לנגינה תזמורתית בצוותא, לעתים במידה ניכרת של תוקפנות. ערב ערב כונסנו יחד לשם נגינתה של סימפוניה שלמה ושל פתיחה סוענת ככל האפשר. בערבי קיץ חמים היו השכנים מוציאים להם כיסאות לפני הבתים ומאזינים לקונצרט עד שהחלו מגיעות תלונות על הפרעת התנועה. לנג עצמו דאג להשיג כלים, מיתרים, תווים וכל שאר האביזרים הדרושים. הוא הביא אפילו מורים לכלי נשיפה. את התופים נידב סגן המנהל שיימברג. אך כיוון שהאדון מנהל עצמו לא הבין דבר במוסיקה, רגיל היה תמיד למנות אחד התלמידים המבוגרים יותר, מבין אלה המצטיינים בידיעותיהם המוסיקליות, ראש הנגנים. ואילו אחד מנערי הזמר הצעירים יותר נקרא למלא את התפקיד של שמש הקפלה. בתוקף תפקידו זה היה מצווה למתוח מיתרים, לשמן מפתחות, להכין את התווים על גבי הקנים לפני הנגינה ולאסוף אותם לאחריה, לאחסן את הכלים, לדאוג לנרות ולמלא שאר משימות תורדניות ככל הדרוש. במשך שנים רבות היה תפקיד זה מוטל על הנער פרנץ שוברט. כאשר נקשרתי בו היה תלמיד המחלקה הרביעית. דמות נער קצרה ומוצקה, בעלת פנים עגלגלות ותווים חזקים. הוא לא נמנע עם חביביהם של האדונים הפרופסורים, אך גם לא עורר בהם מורת רוח על ידי חיוניות רבה מדי. כי היה אחת מאותן רוחות שקטות ועמוקות שהפדגוגיקה השטחית חושבת אותן למעוטי כישרון. למעשה היה כבר אז מפותח רוחנית הרבה מעבר לגילו, ועוד במשך שנים רבות היה שמור עמי פיוט בסגנונו רב התנופה של הימנונות קלופשטוק שחיבר באותו זמן ושהילל את כוחו הכל יכול של אלוהים מושל היקום. הייתה בו מידת רצינות ושקט, אדיבות וטוב לב שהעמידו מחוץ למעגל של קשרי ילידות ורחשי איבה השגורים בין נערים בפנימיה חינוכית. את שעות הפנאי היה מבלה בחדר המוסיקה על פי רוב לבדו. אפילו בשעת הטיולים המשותפים של התלמידים, רגיל היה להלך בגפו, עיניו מושפלות, ידיו מאחורי גבו, משחק היה באצבעותיו כמקיש בקלידים. הוא מיעט בדברים, אך הדברים שאמר היו מטובלים תמיד בהומור טוב. הוא לא יבא לצחוק, אך לא אחת ראיתיו מחייך, איתים בלא כל סיבה נראית לעין, כאילו חיוכו לא היה אלא בבואה של המתרחש בנפשו פנימה.

הכרתי את פרנץ שוברט בנובמבר 1809, כאשר התחיל את לימודיו בסמינר הקיסרי כנער מקהלה של כנסיית החצר, והוא בן 11 שנים. נראה שלא הפיק נחת מן החיים במוסד, שכן היה רציני תמיד, לא מסביר פנים ביותר. מאחר שניגן בכינור באורח טוב למדי, צורף לתזמורת הקטנה שנהגה לבצע פתיחה וסימפוניה יום-יום אחרי ארוחת הערב. היו לנו תווים של כ-30 סימפוניות מאת היידן, סימפוניות אחדות מאת מוצרט ובייטהובן. מקומי היה בראש הכינורות השניים, ושוברט הקטן היה עומד מאחורי גבי ומנגן מאותם התווים. עד מהרה שמתי את ליבי לכך שהמוסיקאי הקטן מצטיין בחוש מקצב בטוח הרבה יותר מזה שלי. הבחנתי גם שהילד השקט והאדיש למראית העין מתרשם מיצירות המופת התרשמות ערנית ביותר. פרקי האדאג'ו מתוך הסימפוניות של היידן הביאו אותו לידי התפעמות נרגשת. ועל הסימפוניה בסול מינור של מוצרט אמר לי לא אחת שהיא מחוללת בו שערה עזה של רגשות, מבלי שידע אל נכון על מה ולמה. בטריו של המנואט שמע לדבריו את זמרת המלאכים. בסימפוניות ברי מג'ור ובסי במול מג'ור של בייטהובן הגיעה התלהבותו לשיאה. בימים מאוחרים יותר ביקר על פניהן את הסימפוניה החמישית. באותו זמן היינו מרבים לנגן סימפוניות מאת קרומר, שהיו אהובות על כולנו בזכות הליצותן. רק שוברט היה מתמלא רוגז ורוטן תוך כדי נגינה, שעמום שכזה. ושוב, לנגן מוסיקה כזאת שעה שהארון מלא בסימפוניות של היידן. פעם, כאשר ניגנו סימפוניה של קוז'לוך וכל התלמידים התעוננו על המוסיקה המיושנת, התרגש מאוד וקרא בקולו הילדותי, יש יותר טעם בסימפוניה הזאת מאשר בכל יצירותיו של קרומר גם יחד. אחרי נגינה מוצלחת של הפתיחה לנישואי פיגרו, קרא בהתלהבות, זוהי הפתיחה היפה ביותר בעולם. ואחרי הרהור מה הוסיף, כמעט שכחתי את חליל הקסם. פעם מצאתיו בחדר המוסיקה, בשעה שאימן את ידיו בסונטה של מוצרט. קור אז עמד בחדר שלא הוסק מעולם. הוא אמר לי שהסונטה יפה בעיניו מאוד, אלא שנראה לו כי קשה עד מאוד לנגן את יצירותיו של מוצרט היטב. דחקתי בו שישמיע לי משהו מפרייתו, ומאחר שהרגיש שהתעניינותי כנה, ניגן לי פנטסיה, אשר בחיבורה, כך הודע בפניי, הושפע במישרין מאחת הפנטסיות של מוצרט. הוא התבייש מפניי והסמיק מאוד, אך תשבחותיי גרמו לו קורת רוח גלויה. הוא סיפר לי שהוא מעלה את מחשבותיו על הכתב לעיתים קרובות, אך אסור שיוודע הדבר לאביו. האב חושש, במידה של צדק, שבנו עלול לבחור במוסיקה כמשלח יד. אחרי השיחה הזאת, הייתי מגניב לידיו מדי פעם בפעם צרור של נייר תווים.

פרדיננד היקר, אפתח מיד ואספר לך בלי כל הקדמה מהו הדבר המציק לי, ולא הרבה מילים שלא לצורך. לאחרונה הרביתי להרהר במצבי והגעתי לידי המסקנה שהוא מסביע רצון בדרך כלל, אך יש בו מקום לשיפורים מסוימים. הלא ידעת מניסיונך שכולנו אוהבים לאכול מדי פעם לחמנייה או כמה תפוחי עץ, בייחוד כשאחרי ארוחת צהריים עלובה יש לחכות 8.5 שעות לארוחת ערב עלובה באותה המידה. תאווה זו שהייתה ידועה לי יפה גם קודם לכן, מציקה לי יותר ויותר בכל יום ויום. ואין לי כל ברירה אלא לנקוט בפעולה לשינוי המצב. הפרוטות המועטות שאני מקבל מאבא יורדות לטמיון מיד בימים הראשונים. ומה אעשה בשארית הזמן? כל קובך לא יבושו. מתי פרק ג' פסוק ד'? גם אני סובר כמוהו. מה דעתך על כך שתספק לי מדי חודש כמה קרויצרים? אתה כלל לא תרגיש בחסרונם. ואילו אני, בתא הנזירים שלי, אחשוב עצמי לבר מזל ואהיה מרוצה בתכלית. כפי שכבר ציינתי, הרי אני מסתמך על דבריו של מתי באומרו, מי אשר לו קוטנות שתיים, אחת ייתן לאשר אין לו. הנני תקווה שתתה אוזן לכל הקורא אליך, ותזכור את אחיך האוהב, הדלפון, רב התקווה, ושוב הדלפון, פרנץ.

0: הדי הזמנים הסוענים חודרים גם מבעד לכתליו האבים של הסמינר הקיסרי מלכותי. צבא נפוליאון מתקרב אל שערי וינה, ותלמידי האוניברסיטה מקימים מבין שורותיהם גדוד של מגינים מתנדבים. על תלמידי הקונוויקט נאסר להתגייס. אך הקריאה לנשק מפי הפלדמרשל לויטננט קולר באולם האוניברסיטה מעוררת בהם רוח מרדות. כולם כאחת נרשמים לגיוס וחוזרים לסמינר, כשעל זרותיהם מתנוססים הסרטים הלבנים אדומים של חיל המתנדבים. התלמידים הצעירים מקבלים את חבריהם בקריאות הידד ומלווים אותם בעיני קנאה, שעה שהם נערכים בחצר ויוצאים לדרך בשירה. דירקטור לנג, עובד העצות, מתקשר עם הארכידוקס בהיסטריה גמורה. תוך 3 ימים מגיעה התשובה השמה קץ למשחקי הצבא של תלמידי הקונוויקט אחת ולתמיד. אבלים ונחלמים חוזרים הבחורים לחבוש את ספסל הלימודים כאילו לא קרה דבר.
1: ב-12 במאי 1809, בשעה 9 בבוקר, החלה ההרעשה על העיר. מראה מרהיב היה לראות את הפגזים מתעופפים על פני השמיים המאדימים. לנגד עינינו ממש נחת פגז בכיכר האוניברסיטה וריסק את המזרקות הנאות המקשטות את הכיכר. אך פתאום נשמע כל נפץ בתוך הבניין עצמו. פגז נחת על גג הסמינר, חדר דרך כל הקומות והתפוצץ בקומת הקרקע בחדרו של הנציב ולך. באותו רגע עצמו שבו סובב הנציב את המפתח במנעול כדי להיכנס פנימה. למרבה המזל לא נמצא איש מבין הנציבים בחדרו באותה שעה, שאם כן היה נהרג במקום. כמה פרחחים צעירים מבינינו הביאו צער על הדרך שבה התגלגלו הדברים. לא בכל יום מזדמנת שעת כושר כזאת להיפטר מחבורת עריצים תורדניים אשר לאיש אין חפץ בהם.
0: מזה זמן מה החל פרנצל לנסות את ידו בצורה מוסיקלית חדשה. בהשפעת המלחין צומשטג הנערץ עליו, כתב שורה של שירים העוברים מיד ליד ומעוררים התפעלות רבה בין חבריו ללימודים. הפיוטים שעליהם הוא מבסס את חיבוריו נעים בתחום אפל למדי. קינת הגר, קינת הנערה, פנטסיית הגביעות, רוצח האב. כאלה הנושאים המשרים עליו את רוח השיר. קשה לדעת מה בדיוק מתאר לעצמו בן ה-14, בשעה שהוא שר יחד עם טקלה, גיבורתו של שילר. את האושר הארצי רביתי עד תום. חיו חייתי, גם אהוב אהבתי.

הפלישה הצרפתית גרמה להפסקתם של אימוני המוסיקה שלנו. ראיתי את שוברט לעתים נדירות יותר. פעם, בעת פגישה מקרית, לחש באוזני, אותך אני מחבב יותר מאשר את כל שאר התלמידים בפנימיה. אתה ידידי היחיד. ואחר כך הוסיף בעצב, בן מזל אתה, בקרוב תימלט מן הכלא הזה. באותם הימים, עמדתי לעזוב את העיר ולצאת לגרץ, כדי להתחיל שם את דרכי כמשפטן, ורק כעבור שנה וחצי החזרוני הנסיבות לוינה. מצאתי את ידידי הקטן, והנה גבה ומצב רוחו שפיר. זה כבר התקדם ועלה אל שורת הכינורות הראשונים. מעמדו בקרב התלמידים נתייצב בהרבה. כישרונותיו המוסיקליים עוררו הערצה כללית. השירים שהלחין נדדו מיד ליד, ואף נמצאו לו כמה חברים נאמנים שהיו מסורים לו בלב ונפש. כתלמיד יחיד במוסד כולו הורשה לצאת מן הבניין בלי השגחה כדי לקבל שיעורים פרטיים בקומפוזיציה ובגנרל בס מידי הקפל מייסטר סליירי. תחביביו הפרטיים לא השפיעו לטובה על הישגיו במקצועות הכלליים, בייחוד ציוניו במתמטיקה ירדו פלאים, ואילו תפוקתו המוסיקלית נמצאה בשלב של סגסוג.

מהשכל, ואנחנו מקווים שתהנו איתנו יחד. התוכנית תיסוב היום סביב פרנץ שוברט לציון יום הולדתו שיחול מחר, שבת, 31 בינואר. לצד יצירותיו נשמע גם יצירות מאת ברמס, שומן ובטהובן, ועם בטהובן גם נתחיל. נשמע תחילה את הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת, אופוס 19, בנגינת הפסנתרן ההולנדי רונלד בראוטיכם, בפורטה פיאנו, עם נגני האקדמיה מקלן המנגנים בכלי התקופה. מנצח מייקל אלכסנדר ווילנס. הקונצ'רטו השני של בטהובן.

0: קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת אופוס 19 מאת בטהובן. שמענו את רונלד בראוטיכם בפורטה פיאנו עם מייקל אלכסנדר ווילנס שניצח על נגני האקדמיה מקלן. בין שנתו ה-17 לשנתו ה-31 חיבר שוברט לא פחות מ-600 שירים שבהם התגלה רגישותו המיוחדת ליחס בין המילה למוזיקה. הטקסט והמוזיקה כמעט ניתחים זה בזה. הם זוכים כאן בפעם הראשונה למעמד שווה. שוברט העלה את הז'אנר לגבהים חדשים והפעיל כמעט לחלוטין על כל מי שהלכו בעקבותיו. אנחנו נשמע את אחד השירים המוקדמים והידועים ביותר שהלחין, שר היער, בעקבות הבלדה של גתה משנת 1782. שיר אימה גותי, מצמרר ומקפיא דם, המתאר מסע בליל סופה ביער. אב וילדו הגוסס בזרועותיו, דוהרים על סוסם לשם הקולו של המוות בדמותו של שר היער, המפתה את הילד להצטרף אליו. המילים מלאות המסתורין מתעתעות ואינן מגלות למעשה, האם דמותו של שר היער אכן הייתה קיימת, או רק הזיה של הילד הקודח ברגעיו האחרונים. שוברט ניצל את כל האמצעים המוזיקליים שעמדו לרשותו כדי לבנות ולהגביר את המתח והדרמה. הוא חיבר את השיר לפסנתרן עוצמתי וחזק, וזמר אחד המסוגל לגלם בקולו את ארבע הדמויות, המספר, הילד, האב ושר היער. הוא הפליא לתאר את דהרת הסוס, את שער הלילה, ואת המוות העורב ומפתה את הילד לשקוע אל חיקו ולמות. עם מתח שאינו מרפא עד לסיום הטרגי. את שר היער הוא הלחין באופן רציף, בלא חזרות, במנגינה המשתנה ומתפתחת מבית לבית. מאבק חסר תוחלת של הילד הגובע בזרועות אביו, ושר היער שאינו יודע רחמים. נשמע את השיר בתזמורו המרשים של פרנץ ליסט, ובקולו של זמר הבריטון תומאס המפסון, עם תזמורת האקדמיה הווינאית, בניצוח מרטין הזלבק. מוטי ברקן יקדים ויקרא את תרגומו של שאול צ'רניחובסקי לבלדה של גתה.
1: שר היער. מי הוא הרוכב בסופה וחצות? האב הוא עם בנו. בזרועות אמיצות יאמצנו הלה, יחבקנו חבוק וביד חזקה, ויחם לתינוק. מה תראה הילד בניך תסתיר? אבי, שר היער, כלום אינך מכיר? בראשו לא אתרת, זנב לא שחור. מטלי תרפל היא בני על פני היאור. אליי בו הילד, אליי הנעים, איתך אשתעשע שעשועים נעים. פרחי צבעונים על גדותיי לי לרוב, אימי לה כמה גלימות קטם טוב. אבי, הוי אבי, וכלום לא תשמע מסך שר היער, מבטיח לי מה? הרגע, הרגע ילדי הנעים, אך רוח מרשרשת בעלים יבשים. הוי נער נחמד, כלום אליי לא טובה, בנותיי תטפלנה בחמה יפה, בנותיי כי תצאנה בלילה בסך, תחולנה, תשורנה, תישננה אותך. אבי, הוי אבי, כלום רואה אינך את בנות שר היער שם בחשיכה? הוי בני, הוי בני מאוד היטב לראות, לא, כי ערבים עתיקות מקדירות. אני אהבתיך, נעמת לי מאוד. אם לא ברצונך, אבוא בחוזק יד. אבי, הוי אבי, הנה תפס בי. הוי, הוי שר היער פגע בי, אבי. נבהל הפרש, הוא נחפז, הוא שוקק, הילד בידו נענק וצועק, דופק את סוסו ובא חצרו, ובזרועותיו מת מוטל נערו.

שר היער, שירם של יוהן וולפגנג פון גוטה ופרנץ שוברט, בתזמורו מלא העוצמה של פרנץ ליסט, בקולו של זמר הבריטון תומאס המפסון. מרטין הזלבק ניצח על תזמורת האקדמיה הוינאית, הקדים וקרא את מילות השיר מוטי ברקן. ומכאן לאחד ממעריציו הגדולים ביותר של שוברט, מן הראשונים שהכירו בגדולתו, רוברט שומן. שומן הוא מי שיזם את החייתה המחודשת של יצירתו והציל מתהום הנשייה את הסימפוניה התשיעית הגדולה של שוברט. לאחר השמעת הבכורה החגיגית הוא כתב ביקורת נלהבת שבה דיבר על אורכה השמימי של היצירה. נזכיר שזו הסימפוניה הארוכה ביותר שנכתבה עד אותה עת. שנת 1842 הייתה שנת המוזיקה הקאמרית של שומן. באותה שנת פלאים נולדו כמה מיצירותיו המפורסמות בסוגה. אחת מהן היא רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, המתוארת לעתים כמעין אחות לחמישיית הפסנתר הידועה ממנה. החמישייה הזאת נכתבה באותו סולם ובסמיכות זמנים, אך אופייה מרוכז, קונטרפונקטי ומהורהר יותר. ליבה הרגשי של היצירה הוא פרקה השלישי, אנדנטה קנטאבילה, פרק מזדמר, שטוף אור. נשמע את היצירה בנגינת חברי שלישיית פלורסטן עם תומאס ריבל בוויולה. רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 47, מאת רוברט שומן.

0: חברי שלישיית פלורסטן עם תומאס ריבל בוויולה השמיעו את רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 47, מאת רוברט שומן. נשוב כעת אל שוברט, נשמע את הכפיל, הקודר והאפל למילותיו של היינריך היינה, השיר לפני אחרון במחזור שירת הברבור. על רקע דינדון פעמון נשקפת דמותו של אוהב מיוסר, המשוטט בודד ברחובות וצילו לועג לסבלו. נשמע את השיר הכביר הזה בקולו של זמר הבריטון הגרמני קריסטיאן גיהר עם גרולד הובר בפסנתר. מיכל זמורה כהן תקדים ותקרא את תרגומה שלה לשירו של היינה, וזאת מתוך תוכניתו של דני אורסתיו, הקונצרט שלי, תוכנית ששודרה במשך שנים בכל המוזיקה ברשות השידור.
1: הכפיל, מתוך שירת הברבור למילים של היינריך היינה. הנה הם בתרגומי המאוד חופשי. שקט הוא הלילה, הרחובות נחים. בבית זה גרה אהובתי. את העיר עזבה מזה ימים, אך הבית עודנו עומד שם משמים. עומד שם גם אדם, עיניו במרום, פוחר ידיו מעוצמת הכאב. אני מביט בו וליבי נדום. את צלמי שלי הירח מעצב. אתה הכפיל, ריח חיוור, עד מתי תחכה את כאבי המר שבו נתייסרתי אוהב עיוור בלילות ארוכים בזמן עבר?

הכפיל, שירם של היינריך היינה ופרנץ שוברט, שניהם ילידי 1797. כריסטיאן גהייר, בריטון עם גרולד הובר, בפסנתר. קראה מיכל זמורה כהן, היא קראה את תרגומה שלה לשירו של היינה. בשנת 1890 השלים יוהנס ברהמס את חמישיית כלי הקשת מספר 2 שלו, והכריז על כוונתו לפרוש מהלחנה. לאחר עשרות שנים של יצירה, הוא חש כי יבש קולמוסו, והגיע שעת פרישה. אלא שהדבר לא התממש בסופו של דבר, רצה הגורל, וברהמס פגש את הקלרניטן הצעיר ריכרד מילפלד, שהפיע חיים חדשים ביצירתו המאוחרת של ברהמס, והיה מקור השראה ליצירותיו הנפלאות לקלרינט, יצירות העתידות להיוולד. ארבע יצירות חיבר ברהמס במיוחד בעבור מילפלד. את חמישיית הקלרינט הנודעת בסי מינור, את שתי הסונטות לקלרינט אופוס 120, ואת היצירה שנשמע כעת. השלישייה בלה מינור אופוס 114, והנה היא בנגינתם של מרטין פרוסט בקלרינט, טורלייף טדן בצ'לו, ורולנד פנטינן בפסנתר.

0: מרטין פרוסט, קלרינט, טורליף טדן, צ'לו ורולנד פנטינן פסנתר ניגנו את שלישיית הקלרינט בלה מינור אופוס 114 מאת ברהמס.
1: It's a request I would like to sing for your Schubert's Serenade.

מחיאות הכפיים לטנור השוודי יוסי ביירלינג, מגדולי זמרי האופרה במאה הקודמת, שהפליל לשיר את הסרנדה הנודעת של פרנץ שוברט, 957 ברשימת יצירותיו. הקלטה מרסיטל פומבי שהיה באולם קרנגי בניו יורק בשניים במרס 1958. ניגן בפסנתר פרדריק שאובקר. לפני כשנה וחצי הזמנו אלינו את איש הטלוויזיה דוד ויצטום להגיש תוכנית מיוחדת על המלחין לואי שפור, שאת יצירותיו הוא אוהב עד מאוד. אחת היצירות שדודו ביקש להשמיע בתוכניתו הייתה השישייה לכלי קשת בדו מז'ור אופוס 140. ויצטום תיאר אותה לא רק כאחת המוצלחות ביותר שכתב שפור, אלא גם מן המוצלחות בתולדות הרומנטיקה הגרמנית בשדה המוזיקה הקאמרית. אז הנה הזדמנות לשמוע אותה הפעם במלואה על ארבעת פרקיה, בנגינת חברי לארקי בודלי והנגנים הקאמריים של המכון הסמיטסוני.